Thank you.

c'est moi et toi.

tako zavedno, bova eno. Nisem rad me nobeno, sem k mami tudi zate vseeno. Bo rad bi da je tako, da si rečem zgin pa da res ni te. Ampak kamer ko se umaknem ti pa to ne sme sledite mi.

Živeo sem u baraki, kaubojsko naselje. Ena soba, tri omare in dve fotelje. Zdaj živim u bloku, zame to hotelje. Živim najzanimiv, ka me na več prej so pelje. Imel sem več prijatlov, sam so spremenil se. Pokazal pravo brez takrat, ka so zakadil se. Čustva so bolela, tako da brat kliče šilce. Solze so mi tekle.

sag ich mir, hättest du bloß diesen Tag verpennt.

Točno 6:12 minut kaže ura, čas je, da pogledamo na vreme. No, na Koroškem bo danes prevladovalo nestanovitno vreme. Sončna obdobja se bodo izmenjavala tudi z gostejšo oblačnostjo in že dopoldne se bodo na območju Tur pojavile prve padavine. Popoldne pa se bodo potem po večjem delu dežele pojavile tudi plohe in nevihte. Te bodo lahko krajevno celo močnejše z močnimi nalivi, točo in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa bodo kljub temu dokaj visoke, te bodo namreč dosegle te bodo med 25 in 32 stopinj Celzija. Tudi danes jutro je že kar precej toplo, kajti recimo najnižja temperatura na zgornjem koroškem kraju Malnic je trenutno 14 stopinj Celzija, 21 stopinj pa že tudi v Celovcu. Torej jutranje temperature po koroških krajih danes med 14 in 21 stopinj Celzija. Poglejmo na Štajersko in tudi tam bo danes občasno sončno, iz vzhoda pa se bodo vedno spet pojavili oblaki. Do opoldne bo še večinoma suho, popoldne pa bo potem tudi na Štajerskem povsod po deželi lahko deževalo, ponekod so mogoči nalivi in pa tudi nevihte. V posameznih krajih so mogoče tudi še neurja, ki bodo pospremili kot rekoč nalivi, viharni veter in pa tudi na Štajerskem je nevarnost toče. Najvišje dnevno...

0: Alessandra Amoroso je bila, to med tem pa je ura 36 minut, torej pol sedem, pa je čas za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Po sodbi upravnega sodišča glede očitkov o socialni goljufiji na festivalu Acoustic Lakeside, finančna policija zdaj želi nadaljevati postopek. Najvišje upravno sodišče je presodilo, da je društvo ravnalo pravilno in da prijava pomagačev festivala ni bila potrebna. Finančna policija je namreč leta 2023 zahtevala, da se predsednici društva izreče globa v višini 140 tisoč evrov, ker približno 200 pomočnikov ni prijavila. Kljub sodbi upravnega sodišča finančna policija ustraja pri zaslišanju dodatnih prič pred deželnim upravnim sodiščem. Odvetnik društva Rudi Vovk meni, da gre za povsem nepotrebno širjenje postopka na stroške davkoplačevalcev. Mesto Celovec bo sklepalo o proračunu za leto 2026. Celovška mestna svetnica, pristojna za finance, Konstance Mohar iz socialdemokratske stranke, je včeraj predstavila predlog proračuna za leto 2026. Mestni svet bo o predlogu odločal 23. julija. Stranka župana bo predlog podprla, je potrdil župan Kristjan Šajda. V splošnem proračunu je tekoče poslovanje pozitivno v višini 8,8 milijon evrov. Finančni primanjkljaj pa znaša 14 milijonov evrov in pol. Državni zbor danes pred poletnim premorom zaključuje parlamentarno leto 2025-26. Na približno 50 sejah so poslanci sprejeli okoli 135 zakonov. Med njimi strožja pravila glede deleža žensk v nadzornih svetih in večjo preglednost pri imenovanju vodstva OAF. Med pomembnejši dosežki je tudi novela zakona o narodnih skupnostih, s katero je državni zbor vseh šest priznanih avtohtonih narodnih skupnosti prvič izrečno navedel v določbi z ustavnim rangom. Poleg tega so sprejeli skupni proračunski načrt zvezne vlade in dežel ter zamrznitev plač vodilnih politikov. V Sloveniji se danes spremenijo cene goriva. Pogonski gorivi dizel in bencin sta od danes dražji. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 2,7 centa in bo stal 1,588 evra. Liter dizelskega goriva bo na bencinskih postajah zunaj avtocest in hitrih cest z

0: Ena cela sedem, dva tri eura draži za 8,3 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili Slovenskega ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
1: Varno na pot slovenskim sporedom ORF in razveselil je ta pogled, saj iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Promet tako na južnoštajarskih in tudi koroških cestah poteka urejeno. Želim vam srečno in varno pot.

0: Pol Jank je bil to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF Koš. Se bližamo 6:41 in ko vas seveda prav zaradi tega smem tudi spet povabiti k temu, da prisluhnemo jutranji duhovni misli. Danes in v tem tednu nas svojo mislijo spremlja veroučiteljica Tanja Mak in seveda tako kot vam tudi ne velja. Še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Ko otrokom pripovedujem svetopisemske zgodbe, eni rišejo k temi, drugi pa raje pobavajo pobavanke. Svetovno prvenstvo v nogometu je seveda za nekatere fante navdušujoča tema. Tako sem jim na hitro pripovedovala, da sem v mladosti tudi igrala nogomet. Ko se je nekoč poškodovala vratarica, sem jaz šla v gol. In nastavilo se je, da je bila 11-metrovka. Bila sem zelo napeta, kajti nasprotnica je igrala v avstrijski nogometni ligi. Začela je teči proti žogi, jaz pa sem jo gledala. Močno je strelila in skočila sem v pravi kot in naenkrat je bila žoga v mojih rokah. Nisem mogla verjeti. No, in potem sem nadaljevala svetopismsko zgodbo. Ob koncu ure mi otroci pokažejo, kaj so lepega narisali. In tokrat sem morala zadržati smeh, kajti nekateri fantje so narisali mene v golu, ko skočim po žogu. Lep dan vam želim,

0: Marta Zore je bila to s pesmijo Les teboj. Dobrih desetih še manjka do sedmih, ko bodo potem na vrsti svetovna poročila. Ja, in mi se bomo zdaj podali tako malo v gore, kajti seveda tam je tudi kar prijetno, kadar so pač v dolinah temperature zelo visoke. Vendar seveda je biti treba pazljiv, da nas ne preseneti kakšna nevihta, kakšno neurejno. In danes je pravzaprav tudi tako napovedano, da bo lahko tudi še grmelo bliskalo in pa bog ve kaj drugega tudi še. V tem smislu zdaj seveda ne bomo vabili na kakšen sprehod ali kaj drugega, ampak bomo pogledali, kaj je recimo tudi konec tedna bilo na vrsti, predvsem tam na peci. V plezalnem centru namreč v športnem parku v Šmihelu je minuli konec tedna potekal tudi mednarodni turnir Petsen Climbing Trophy. Dogodek že 22 let organizira društvo prijatelji narave Peca Naturfreunde Petsen in se je v tem obdobju razvil v največjo mladinsko plezalno prireditev v Evropi. Tokrat se je pomerilo okrog 300 mladih tekmovalk in tekmovalcev iz 21 držav, med njimi tudi udeleženec iz Čila. Tekmovanje se je sicer začelo v petek s hitrostnim plezanjem, v soboto in nedeljo pa so bila tekmovanja v težavnostnem in balvanskem plezanju. Domači plezalci, ki jih trenira Daniel Oman s svojo ekipo, so bili sicer med širšimi favoriti na najvišje stopničke, pa so stopili drugi. Predsednik prijateljev narave Reinhard Pukl je bil kljub temu zelo zadovoljen tako s potekom prireditve kot tudi s športnim razpletom turnirja, ki je tokrat bil odprt tudi za vse starostne skupine, kot je dejal v pogovoru z kolegico Marico Kušej.
1: Ja, mi imamo to že izmerej, da lahko vsak štata, najmlajši so 6-letni in odrasli smo pa tudi že imel, da se je bile 35, pa še malo več časa. Ja.
2: Kdo pa je tako najbolj odrezal ta konec tedna?
1: Mi imamo že v Avstriji zelo dobre plezalce, ampak kar se tako vidi, imajo Čehi in pa Slovaki dobre time in pa tudi Slovenci. Ampak to je zdaj, ne moš reči, zmeraj je že od ene v pa druge dežele en super plezalc zraven. Mi imamo tudi zelo dober kadar. Imamo enega v skupnem seštevku, je bil drugi, to je Kilian Oman in drugi so tudi zelo dobri. Na Koroškem imamo že 80 plezalcev v kadru.
2: Mi pomeni prijatelji narave na tvoje frojnde.
1: Ja, točno. Prijatelje narave Peca.
2: Kaj pa so največji izzivi, če organiziraš tako tekmovanje, tak tridnevni event?
1: Važno je, da v bistvu ljudje pridejo, da se dobro počutijo. Seveda, da se nič ne zgodi, tako pa čele je močna nevihta bila, to je za nas res stres. Ampak drugače smo zelo hvaležni, če se nič ne zgodi in da se plezalci zelo dobro počutijo in mi to čutimo, da nam dajo zelo dobre cenzure.
2: Pa se že sučejo kolesa s pripravami za naslednje leto?
1: Ja, mi imamo v bistvu zmeraj neke pred, dobimo novi turn, v bistvu ni nov, ampak mi smo ga dobili in bo leto še gotov in naše plezališče bo še večje pa boljše. In Petsen Climbing Trophy seveda ne moramo nehati, zato ker je največja v Evropi v tem načinu, kar mi delamo.
0: Je v pogovoru s kolegico Marico Kušej dejal predsednik prijateljev narave Reinhard Pukl. Ja, in lahko še dodamo to, da je med najbolj uspešnimi plezalci turnirja bil 17-letni Metod Vrčkovnik iz Kotl v Sloveniji, ki je v svoji starostni kategoriji bil najboljši v skoraj vseh preizkušnjah. Torej, in seveda že priprave tudi tečejo za naslednjo prireditev tam pod Peco. Ura je 6:54, 6 minut še do sedmih, dve pesmi se še izideta, tako da vam še naprej želim prijetno poslušanje ter lepo dobro jutro.

Čuki, s pesmijo Autostop, ja, dobro se še tudi spominjam časov, ko recimo smo se odpeljali proti morju in ko so štoparji tam sedeli tudi ob robu ceste na avtocestah, tega danes skoraj da ni več nikjer videti. Seveda iz tega in drugega razloga. Kar pa se ni spremenilo, je pa seveda, da je treba imeti tudi srečo z vremenom, kadar se odpraviš na pot in na splošno, da je seveda prav v poletnem času tudi prijetno toplo, tako tudi že danes zjutraj, kar se seveda zrcali tudi ob pogledu na razne aktualne jutranje temperature. V zvezi s vremenom lahko danes ugotovimo, da vremenoslovci za Koroško napovedujo nestanovitno vreme s sočnimi obdobji in vse več plohami ter nevihtami. Popoldne pa lahko nevihte prinesejo tudi še močne nalive, točo in sunke vetra. Sicer pa bodo temperature čez dan lahko narasle tudi še do 32 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa je tudi že kar prijetno toplo, recimo v Celovcu 21 stopinj Celzija, v Beljaku 20 in v Šentvidu ob Glini 18 stopinj. 17 stopinj trenutno še v Šentandražu v Labotski dolini in na Bistrici pri Pliberku prav tako 17 stopinj. Tudi v Železni kapli 17 stopinj, 18 pa potem spet v Borovljah. Nekoliko sveže je še v Šmohorju pri 16 stopinjah Celzija in dule v Dravski dolini, tam pa tudi že 18 stopinj. Še pogledamo, kako je v višjih predeljih, saj imamo tudi podatek za Dobrač, kjer je jasno pri 13 stopinjah Celzija. Torej, jutranje temperature že tudi do dobra prijetne. Ja, in tudi na Štajerskem bo danes občasno še sončno, vse tja do opoldne bo ostalo suho, popoldne pa so potem povsod po deželi mogoče tudi padavine z nevihtami in ponekod bo lahko, ali je preti tudi nevarnost neuri, tako da so mogoče tudi, močni sunki vetra in pa toča celo tako napoveduje vremenoslovci. Temperature danes na Štajerskem še do 31 stopinj, zdaj pa Radko je na Toplice 18, v Radkoni 19, v Lonču tudi 18 stopinj, v Štajerski prestolnici že 20 stopinj Celzija, v Lipnici 18 in v Stankovcih pa 16 stopinj. Toliko aktualne jutranje temperature ob 7 in 13 minut, pa zdaj nadaljujemo z Moniko Avsenjak.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

Enrique Iglesias je bil to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF. 9 minut še do pol osmih. Mi pa poglejmo tudi, o čem poročata danes oba koroška časopisa in kaj so teme v sosednji Sloveniji. Na naslovnici časnika Kleine Zeitung je danes v ospredju spreminjanje komunikacijskih navad. Čeprav aplikacije za sporočanje in spletne storitve doživljajo razcvet, klasični telefonski klici, zlasti med mladimi, izgubljajo pomen. Časnik piše, da se nekateri mladi ob telefonskem pogovoru počutijo tako nelagodno, da govorijo celo o telefonski fobiji. No, med drugimi temami pa je zdravstveno stanje avstrijskega finančnega ministra Martina Matapavarja, ki je zbolel za rakom in že začel tudi zdravljenje. Sicer pa Kleine Zeitung poroča tudi o vračanju Sircev iz Avstrije po padcu režima v njihovo domovino, o stiski matere bolnega otroka na Štajerskem ter tudi o finančnih terjatvah, ki bremenijo hotelijstvo na Štajerskem. To in še marsikaj več, torej v današnji izdaji Kleine Zeitung. Časnik Krone Zeitung pa poroča posebej obširno o obolenju finančnega ministra. Tako načrtuje Marta Bava premagati raka, je namreč geslo ob veliki sliki na naslovnici, kjer vidimo prav omenjenega politika. Tam je tudi še zapisano, da gre po prvih izvidih za limfom, ki izgledi za zdravljene, pa da so zelo dobre. Nadalje boste lahko še prebrali, da je policija ustavila voznika na skiroju na električni pogon, ki je s tem lahko vozil tudi do 150 km na uro. Kot navaja Krone, je vse več takšnih vozil, ki so manipulirana in premorejo hitrosti, ki niso primerne in pa tudi ne dovoljene. Tema poročanja je tudi, da je biti treba pozor pri nakupu spominčic in spominov na dopustu ter tudi o tem, da okvara podzemne povezave na Dunaju buri duhove. No in ne nazadnje pa boste lahko prebrali tudi še nekaj o načrtih pevca Semina Rosija. Časnik Delo danes obširno poroča o zaključku splošne mature. Maturanti so izpite opravili, zdaj pa čakajo na rezultate vpisnih postopkov za fakultete. Poseben rok mature naj bi opravljalo še skoraj 3000 kandidatov, je med drugim še zapisano v Delu. Večer pa poroča o pomenu vlaganja v znanje in izobraževanje. V ospredju so tudi mladi ob zaključku šolanja oziroma prehodu na trg dela. Časnik pa poudarja, da sta znanje in usposobljenost ključna za njihove prihodne priložnosti ter razvoj družbe in gospodarstva. Ja, toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala. Zdaj pa še dve pesmi do pol osmih. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro vam želim.

0: Mocha. Hurry up, I'm waiting. Ura pol osem, spet je čas za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiju ponovno pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Po sodbi upravnega sodišča glede očitkov o socialni goljufiji na festivalu Acoustic Lakeside finančna policija zdaj želi nadaljevati postopek. Najvišje upravno sodišče je presodilo, da je društvo ravnalo pravilno in da prijava pomagačev festivala ni bila potrebna. Finančna policija je namreč leta 2023 zahtevala, da se predsednici društva izreče globa v višini 140 tisoč evrov, ker približno 200 pomočnikov ni prijavila. Kljub sodbi upravnega sodišča finančna policija ustraja pri zaslišanju dodatnih prič pred deželnim upravnim sodiščem. Odvetnik društva Rudi Volk meni, da gre za povsem nepotrebno širjenje postopka na stroške davkoplačevalcev. Letošnji antifašistični tabor bo potekal od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru in ne več pri Peršmanu, kjer je policijska racija lani dvignila mnogo prahu. Markus Gönica, predsednik društva Peršman, je za časnik Kleine Zeitung izpovedal, da tabor na Peršmanovi domačiji zadnje leto ni bila idealna rešitev. Udeležbi so vabljeni vsi, predvsem tudi domačini, pa udarja soorganizatorka Meta Vogue. Mesto Celovec bo sklepalo o proračunu za leto 2026. Celovška mestna svetnica, pristojna za finance, Konstance Mohar iz socialdemokratske stranke je včeraj predstavila predlog proračuna za leto 2026. Mestni svet bo o predlogu odločal 23. julija. Stranka župana bo predlog podprla, je potrdil župan Kristjan Šajda. V splošnem proračunu je tekoče poslovanje pozitivno v višini 8,8 milijon evrov. Finančni primankljaj pa znaša 14 milijonov evrov in pol. Državni zbor danes pred poletnim premorom zaključuje parlamentarno leto 2025-2026. Na približno 50 sejah so poslanci sprejeli okoli 135 zakonov, med njimi strožja pravila glede deleža žensk v nadzornih svetih in večjo preglednost pri imenovanju vodstva OAF. Med pomembnejšimi dosežki je tudi novela zakona o narodnih skupnostih, s katero je državni zbor vseh šest priznanih avtohtonih narodnih skupnosti prvič izrečno navedel določbi z ustavnim rangom. Poleg tega so sprejeli skupni proračunski načrt zvezne vlade in dežel ter zamrznitev plač vodilnih politikov.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Slejko prej velja, da so ceste tako na Koroškem, kot tudi na Južnem Štajerskem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva namreč nismo prejeli nobenih sporočil o daljših zastojev. Sicer pa velja opozorilo, to pa za zilo, kajti trenutno je oviran promet na zvezni cesti B111, to je na zilski zvezni cesti v obeh smereh. Je ovira zaradi prometne nesreče pri križišču s cesto Plejbaga štrase pri Čejni, tam so tudi že interventne službe, voznikom in voznicam pa svetujejo previdnost in upoštevanje navodil. Sicer pa, kot rekoč povsod drugje, je vse v najboljšem redu, želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Pa je ura 7:41 minut, spet je čas za ponovitev današnje jutranje duhovne misli, ki jo je pripravila veroučiteljica Tanja Mak.
1: Ko otrokom pripovedujem svetopismske zgodbe, eni rišejo k temi, drugi pa raje pobavajo pobavanke. Svetovno prvenstvo v nogometu je seveda za nekatere fante navdušujoča tema. Tako sem jim na hitro pripovedovala, da sem v mladosti tudi igrala nogomet. Ko se je nekoč poškodovala vratarica, sem jaz šla v gol. In nastavilo se je, da je bila 11-metrovka. Bila sem zelo napeta, kajti nasprotnica je igrala v avstrijski nogometni ligi. Začela je teči proti žogi, jaz pa sem jo gledala. Močno je strelila in skočila sem v pravi kot in naenkrat je bila žoga v mojih rokah. Nisem mogla verjeti. No, in potem sem nadaljevala svetopismsko zgodbo. Ob koncu ure mi otroci pokažejo, kaj so lepega narisali. In tokrat sem morala zadržati smeh. Kajti nekateri fantje so narisali mene v golu, ko skočim po žogu. Lep dan vam želim,

0: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, nič, vreme je, ura je 57 minut, spet je čas, da se malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. Ja, in danes sem se spet enkrat podal v Zahomc, kjer pozdravljam gospod Lojzko Vigele. Lepo dobro jutro, gospa Lojzka.
3: Dobro jutro, Celovc.
2: Kako je, recimo, napovedali smo jo danes, da bo ali so mogoče kakšne padavine in najprej že kar zjutraj, predvsem tam na vzhodnem Tirolskem, pa seveda tudi v krajih na Zili, a že dežuje?
3: Ne. Lepa ura, sonce.
2: Potem je pa je lepše kot tu v Celovcu.
3: No, malo je oblačno, ampak okay. Sonce žije.
2: Torej,
3: sonce pride vse skozi.
2: Dežja tako rekoč za enkrat, če nič.
3: Nič, njega.
2: Kakšna pa je jutranja temperatura? A ste tudi li že lahko kaj pogledala?
3: 21 stopin imamo.
2: Jo, tudi se pravi že nad 20.
3: Je že več, ja.
2: Kar pomeni, da bo lahko danes tudi še kar prijetno toplo.
3: Prijetno, to je pa malo lepo reči.
2: Ja, moramo biti tudi tako rekoč, vedno pozitivni.
3: Pa ja, seveda.
2: Naj bo prijetno toplo, ker vroče je potem.
3: Kaj boš? Saj nič ne moramo narediti.
2: Ja, pa recimo, če bi zdaj nekoga vprašali, ki pride iz, ali je doma iz takšnih krajev, kjer je že dolga leta vajen temperature nad 30, 40 ja. Stopin, ta bi rekel, no saj prva se pa je fajn topo.
3: Ja, tako moraš reči, ja.
2: Vedno malo tudi z drugega konca pogledati, ne? Potem pa tudi lažje gre.
3: Vedeti.
2: Sicer pa je...
3: Tudi najbolj vodne, ker še več... toplotem pa.
2: Tako.
3: Pa nič težje.
2: Tako. No, česar se je pač enostavno tudi bati in to pa že tudi v naših krajih, ne, kadar je tako vroče in tako suho, da pride vedno spet tudi do kakšnih požarov, da kje kaj zagori.
3: Saj tu je hudo, ja. Tu pa pride na vse kraje, se sliši.
2: In upa...
3: Pri nas, hvala Bogu, da nije.
2: Ja.
3: No, ena hiša je v Levlah je bilo No, pa tudi so malo pregledali, pa da je garevo.
2: Tako. Jo, treba seveda je biti zelo pozorna, ne, predvsem ob takih okoliščinah, če je vse suho.
3: Saj tu. Tu moraš kar merkati, da na kaj uržaš v stran.
2: No, sicer pa lahko v veselje pa drugim spet, a ne, ki so recimo kakšno seno sušili.
3: Ja, to pa resen gre. To je pa od enega dena do drugega, že posušijo.
2: Ja. No, pa verjetno danes potem tem bolj hitro gre, kot to še včasih in pa seveda s pomočjo raznih traktorjev, aparatov, pa verjetno tudi dažje.
3: Ja, to je pa čisto drugačega, kot smo mi delali.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi ste še verjetno tudi snopce delali, a ne?
3: Tudi. Ja. Tudi, ja. Pa na rajtarem, pa v starujem, pa v sreče smo divali.
2: Tako, pa se predvsem bali, če bi potem prišla kakšna nevihta.
3: Ja, vse je bilo.
2: Da potem ni bil trud čist za manj.
3: Ja, koj boš, vse je drugače.
2: Tako, marsikaj se je spremenilo, no sicer pa seveda ne smemo biti samo črno gledi. Upajmo pa, da bo recimo danes, če bo že tudi deževalo, tudi primerno deževalo, da ne bo kar samo nalilo ali pa še, da bi še kakšna toča ali podobno bilo.
3: Ja, upimo, da ne pride prehudo.
2: Ja, no, ampak da se bi tudi ob tem potem malo ohladilo, tisto bi pa tudi pasalo, a ne?
3: No. Če bi le malo prišlo, ja. Pa dež je pa zelo to potreben.
2: Je, torej, imate recimo tudi v vašem kraju ali v vaših koncih že pomankanje vode, ker recimo slišal sem že tudi...
3: voda pa še imamo.
2: To se pravi, tega še ni tako, da bi morali ne vem kako šparati.
3: Na. Hvala Bogu.
2: No, ker v marsikaterem kraju recimo sem že slišal, da morajo biti že bolj varčni z vodo, a ne? Recimo tudi tu v bližini Celovcev kot Mari vasi, ba je, morajo malo bolj štediti.
3: Tako je, ja. Smo tu že imeli, da nismo smeli
2: zalivati,
3: špricati pa avto umivati pa
2: Jo, ob takih temperaturah je včasih itak boljše, preden da zunaj kaj takega narediš, da raje ostaneš na hladnem.
3: Seveda, seveda. V hiši je še hladno.
2: Jo, no. In to pa verjetno pri vas še tudi brez klimatske naprave, a ne?
3: Seveda.
2: Jo.
3: To pa.
2: No, torej, tudi prednost neke starejše hiše, a ne?
3: Ja. No, zdaj imamo stare hiše, pa tiste maje še hodno.
2: Tako. Ja, potem, gospa Lojska, hvala lepa za pogovor. Kakorkoli bo vreme danes, naj bo primerno tudi za današnji dan in pa seveda lep pozdrav za Homc.
3: Hvala Bogu, hvala in pa vsem poslušalčem tudi lep dan.
2: Adio, srečno.
3: Adio.
2: Tako, to je bila torej danes Lojska Vigele, zdaj pa je časa še za eno pesem, Kdo komu da, tako naslov pesmi v izvedbi skupine Victory. Želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro še enkrat.

To je bila pevka Dara s pesmijo Bangaranga, letošnji prispevek pri pesmi Eurovizije, s katerim je Bulgarija tudi zmagala to tekmovanje. Ja, mi pa zdaj ob 8 in 11 minut poglejmo nekoliko bolj obširno na vreme, kot vselej si najprej oglejmo tudi vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad sredo Evropo je nekoliko oslabelo. V višinah z zahodnimi vetrovi tudi nad naše kraje doteka bolj vlažen in nestabilen zrak. Zato bo danes na Koroškem prevladovalo spremenljivo vreme. Pogosto naj bi sicer sijalo sonce, trenutno ga v Celovcu ni, vedno spet pa se bo tudi pooblačilo, to pa je tako. No, če dopoldne se bodo predvsem na območju Tur pojavile prve padavine, popoldne bo potem pa po večini deževalo in mogoče so nevihte. Te bodo zaradi soparnega zraka deloma lahko tudi močne, ponekod so mogoče celo nalivi in toča. V bližini neurje bo pihal poleg tega tudi še viharen veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes še dosegle 25 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo v celoti po večini vsaj nekaj sončnih ur, vedno spet pa se bo pooblačilo. Postopoma bo spet začelo deževati in ponovno so mogoče celo tudi nevihte. Le v bližini neviht bo pihal močan veter, ki pa bo sicer le zmiren. Najvišje dnevne temperature pa bodo tudi jutri potem dosegle 26 do 32 stopinj Celzija. Ja, lahko rečemo, bo kar prijetno toplo. Poglejmo na Štajersko in tudi tam bo danes občasno sijalo sonce, od vzhoda pa se bodo pojavili oblaki. Do opoldne naj bi ostalo tudi na Štajerskem še večinoma suho, popoldne pa so potem čez dan povsod podeželi mogoče padavine in nevihte. V posameznih krajih so možne tudi neurja, ki jih bodo pospremili nalivi, viharni veter in toča. Najvišje dnevne temperature pa bodo na Štajerskem dosegle 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Štajerskem spet zelo toplo in soparno. V celoti bo ponovno nekaj ur sončno, vedno spet se pa naj bi tudi pooblačilo in v posameznih krajih so mogoče padavine in nevihte. Pihal bo zmeren veter, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri na Štajerskem med 25 in 31 stopinj Celzija. Poglejmo pa še tudi, kakšni so obeti za sosedno Slovenijo. Danes bo dopoldne v Sloveniji še dokaj sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Nekatere bodo tudi močnejše, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Toliko torej bolj obširen pogled na vreme ob 8 in 14 minut pa nas bo zdaj v nadaljevanju pospremila Maraja.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

Otok ljubezni je opevala Darja Švegar, točno 8:21 minut pa je zdaj ura. In kot vsede ob tem času, bomo tudi danes še enkrat pogledali nekatere zanimivosti v zvezi z današnjim 14. julijem. Med drugim je to že 195. dan v tem letu in je dan, ko je Luna v znamenju Raka, vodnega znamenja, ki ga lunin koledar povezuje predvsem z listnatimi rastlinami, prstnim košem, pljuči, želodcem in sluznicami. Luna se ves dan spušča, ob 11:43 pa nastopi mlej. Do 11:43 je še čas pojemajočega krajca. Po luninem koledarju je dopoldne posebej primerno za zalivanje in gnojenje rastlin, pa tudi za čiščenje, za pranje perila, za nego čevljev in temeljito zračenje prostorov. Ugoden čas je tudi za odstranjevanje plevela, zatiranje škodljivcev in presajanje rastlin. Za telo je dopoldan še primerno za post ali lažji razbremenilni jedilnik, pa tudi za sproščujočo masažo in čistilno nego kože. Torej, zdaj imate še nekaj časa, da vse to opravite, kar sem tudi ravno kar naštel. Kajti, po 11:43, ko nastopi mlej, pa ohranimo predvsem mirnejši ritem. Še vedno sta sicer ugodna zalivanje rastlin in kratko intenzivno prezračevanje prostorov, pa tudi post je po luninem koledarju še priporočil. Sicer pa cel dan ni primeren nezastrižene las in intenzivno nego las za odsvetovano, oziroma odsvetovano je tudi sončenje. No in po nastopu mlaja se je bolje izogniti barvanju oziroma pleskanju ali pa tapetiranju, prav tako pa naj okna ne ostane odprta ves dan, raje večkrat na hitro prezračimo. Na kratko, dopoldne izkoristimo za vodo, čistočo in nego doma, popoldne pa naj bo v znamenju umiritve, krajšega zračenja in novih namenov ob mlaju. Toliko torej, zakaj je dan primeren v zvezi z luninim vplivom. Sicer pa poglejmo, kdo danes recimo še tudi goduje. Danes goduje recimo blažena Angelina, ki je bila tretja rednica. Je tudi dan svetega Kamila de Lelisa, ki je bil duhovnik in redovni ustanovitelj, ali pa recimo tudi dan svetega Optatiana, ki je bil škof in tudi sveta Toskana danes praznuje, ki je bila vdova in nuna. Za konec pa še tudi reki z kmečkega koledarja, ki pravi, pred lepim vremenom so živali živahne, so marljive in navzgor silijo. Toliko v tem sklopu, 8:40 je že, dve pesmi še do 8:30.

0: L'Europa non è lontana, di Dalec, anzi l'Europa tako rekoče, pel to pesem, zmagovalno pesem Eurovizije leta 1990, Toto Cotugno, pesem Insieme, vsi skupaj. No, ob 8:30 minut, ko je ura pol, pa bomo seveda vsi skupaj lahko tudi prisluhnili informacijam v slovenščini, pri mikrofonu pa Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Letošnji antifašistični tabor, ki ga organizira Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, bo potekal od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru in ne več pri Peršmanu, kjer je policijska racija lani dvignila mnogo prahu. Markus Gönica, predsednik društva Peršman, je za časnik Kleine Zeitung izpovedal, da tabor na Peršmanovi domači zadnje leto ni bila idealna rešitev. Udeležbi so vabljeni vsi, predvsem tudi domačini, pa udarja so organizatorka Meta Vouk. Mesto Celovec bo sklepalo o proračunu za leto 2026. Celovška mestna svetnica, pristojna za finance Konstance Mohar iz socialdemokratske stranke, je včeraj predstavila predlog proračuna za leto 2026. Mestni svet bo predlogu odločal 23. julija. Stranka župana bo predlog podprla, je potrdil župan Kristjan Šajda. V splošnem proračunu je tekoče poslovanje pozitivno v višini 8,8 milijona evrov. Finančni primankljaj pa znaša 14 milijonov evrov in pol. Državni zbor danes pred poletnim premorom zaključuje parlamentarno leto 2025-26. Na približno 50 sejah so poslanci sprejeli okoli 135 zakonov, med njimi strožja pravila glede deleža žensk v nadzornih svetih in večjo preglednost pri imenovanju vodstva OAF. Med pomembnejšimi dosežki je tudi novela zakona o narodnih skupnostih, s katerih je državni zbor vseh 6 priznanih avtohtonih narodnih skupnosti prvič izrečno navedel v določbi z ustavnim rangom. Poleg tega so sprejeli skupni proračunski načrt zvezne vlade in dežel ter zmrznitev plač vodilnih politikov. Včeraj so se v Trstu spomnili 106. obletnice požiga Slovenskega narodnega doma. Na včerajšnji dan pred 106. leti so fašistični skvadristi napadli in zažgali Slovenski narodni dom v Trstu. Požiga so se drevi spomnili slovesnostjo v veži stavbe v ulici Filci. Danes v tem kraju stojimo z občutkom globokega ponosa z jasno vizijo prihodnosti tega kraja, je v nagovoru povedala Lidija Glavina, predsednica Fundacije Narodni dom. Dejala je, da nas spomin na travmo iz leta 1920 ne sme paralizirati. Obrnila se je tudi na mlade, ki so gonilna sila preporoda Narodnega doma.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF in tudi zdaj ob 8:33 minut je ta pogled razveselil vse. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Promet tako na koroških in južnoštajerskih cestah poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Skupina In and Out ob 8:41. Ja, že v teku današnje jutranje radijske oddaje ste slišali nekaj o prireditvi, ki je bila konec tedna v Šmihelu, to pa v športnem smislu. Zdaj pa v nadaljevanju boste slišali nekaj več o prireditvi v Šentjanžu, kjer je v soboto bilo, kako je zapisano, tudi živahno. Na vrtu KNK centra so stalnico, ki jo prirejata Slovenska prosvetna zveza in Slovensko prosvetno društvo Šentjanž in ki vsako leto združuje tamburaške skupine z Koroške, popestrili tudi gostje iz Slovenije. Na prireditvi je bil tudi kolega Luka Olip, ki je o tem pripravil naslednji zvočni zapis.
1: Na oder pod milim nebom so stopile številne skupine. Med njimi domače tamburaške zasedbe, kot so šentjanški tamburaši, stara banda iz Hodiš, tamburaši iz Loč in tamika iz Železne kaple. Poleg domačih skupin pa je bil letos oder odprt tudi za dve skupini iz Slovenije. Ena izmed njih je bila Klapa Semikanta iz Kopra, pravi Nadja Kojšnik, predsednica Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž.
2: Želja je bila, da povabimo Klapo in smo se potem pozanimali, katero Klapo bi lahko od blizu povabili in smo spoznali Semikanta. In iz Kranja pa iz tega razloga, ker je zraven naš mentor, tudi Damir Zajc, in prav iz tega razloga so pa oni tudi letos spet naši gostje.

0: Tako je zapela klapa Semikanta in ušentjanš prinesla istrsko vzdušje. Poleg klape slovenske obale je nastopil tudi tamburaški orkester folklornega društva Kran. Orkester na koroških tleh ni nastopil prvič, pravi Damir Zajc, ki je tesno povezan s koroškimi tamburaškimi skupinami.
1: Ja, ta festival je zelo znan in mi smo že dvakrat nastopili in zelo radi nastopamo v teh krajih. To je kulturna izmenjava. Drugače, jaz sem tukaj že 30 let hodim na Koroško, v Šentjanž, pa tudi v druge kraje in učim tamburice. Tako da jaz sem tudi mentor domači tamburaški skupini. In tokrat smo se zmenili, da enkrat spet pride tudi moj tamburaški orkester iz Kranja, malo popestrit ta festival.
0: Tako Damir Zajc. Julija Šelanda Obidi je od leta 2020 poslovodkinja K&K centra. S 1. augustom 2026 bo prevzela funkcijo poslovodkinje Slovenske prosvetne zveze. Vodstvo K&K centra v Šentjanžu bo prevzela Darja Miškulnik Stojanovska. Šelanda Obid razlaga, zakaj je tamburaški festival vsa ta leta potekal prav na tej lokaciji.
2: Ker so pač tukaj tamburice zdaj že dolga leta oziroma desetletja tudi doma, med drugim, kot tudi pač v drugih koroških krajih. In so si takrat pred 25 leti imel Hanzi Viza to idejo, da pač naredijo ta festival, ko vedno tudi povabijo potem neke tamburaške folklorne skupine, klape iz Slovenije in bivše Jugoslavije. Mislim, da je Šentjanž eden teh naših koroško-slovenskih centrov tamburanja in seveda zame kot poslovodkinja K&K centra je to tudi pomemben termin, fiksni termin, ki ga pravzaprav, razen če sem že na dopustu, nikoli ne zamudim, rada pomagam.
0: Tako Julija Šelanda Obid, tamburaški festival v Šentjanžu je tudi letos dokazal, da je tamburaška glasba na Koroškem še vedno živa in priljubljena. Ob nastopu domačih skupin in gostov iz Slovenije je večer pred K&K centrom postal srečanje glasbe in kulture.

0: In servus je bila to 8 minut še do 9, ja in ker je danes torkovo jutro, je zdaj še na vrsti tudi prispevek.
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
0: In tudi danes vam bomo postregli z literarnim nasvetom oziroma bodo to opravili strokovnjaki, ki vedo, kaj je novega. In danes bo za knjigarno Haček v Celovcu ta literarni nasvet podal Hanzi Mlečnik, ki vam bo ob začetku poletnih počitnic predstavil otroško knjigo Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Avtorica je Helena Kraljič, priznana slovenska avtorica številnih otroških slikanic.
3: Glavnemu junaku te otroške knjige ime Aleš. Aleš je fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih, se igra z žogo, nikako pa ne mara branja. Ko mu mama kupi še eno knjigo, se silno razburi. Raje naj mu kupi še eno žogo. Za Aleša so tudi žoge, tako kot knjige, med seboj različne, pa vsaj igraš se lahko z njimi. Le kaj neki bi počel s knjigo? Nekega večera, ko Aleša zanima, kam gre sonce po noči, očka s police vzame knjigo. Aleš se takoj naveliča poslušanje. Le kaj bi počel s knjigo? Noče poslušati očeta. Ko pa nekega dne pride na obisk Aleševa sestrična Anita, pa na knjige gleda povsem drugače. Joj, koliko knjig ima Aleš in kako so zanimive. Pa naj jih ima. Ker se Aleš tako grdo obnaša do knjig, mama in oče dovolita, da Anita odpelje prav vse njegove knjige. Aleš si oddahne, saj mu zdaj res ne bo treba več brati, dokler naslednjega dne v šoli ni poklican pred tablo. Prebrati mora krajše besedilo, a ker doma nič ne bere, mu gredo besede le s težavo z jezika. Moti se in zapleta, in ko dvigne roko njegova sošolka Žana in učiteljico prosi, če lahko bere nekdo drug, je Aleš žalosten in osramočen. Doma razburjeno brska po policah, da bi našel kakšno knjigo in vadil branje, a prav se je odpeljala Anita. Obišče jo in si pri njej izposodi eno svojih knjig, pa nato še eno in še eno in še eno. Kmalu so njegove knjižne police spet polne. Ker veliko vadi, pa svojo sošolko Žano naslednično duši za tekočim in lepim branjem. Aleš je še vedno razigran fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih in se igra z žogo. Zdaj pa tudi rad bere. Knjiga res povzroči pri otrocih zanimanje za branje, ker je na ene strani poučna, na drugi strani pa povzroči v otroku zanimanje, brez da bi se otrok mučil obranju.
0: Je med drugim dejal Hanzi Mlečnik. Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka, ni zgolj zgodba o branju. Je zgodba o odraščanju, samozavedanju in o tem, kako lahko že ena knjiga spremeni svet nekega otroka. Poučno in obenem zelo zabavno branje za šolske otroke, učitelje in starše, ki želijo otroke spodbuditi k branju, še dodaja. Toliko o tem, zdaj pa bo časa še za eno pesmo se do 9, ko bodo na vrsti svetovna poročila, na to pa seveda spet vabljeni tudi k poslušanju lepih domačih pesmi, se bodo po poročilih spet te na vrsti in sicer v glasbeni oddaji 20 za 5 do 10. Zdaj do 9 pa še skupina Hazard s pesmijo Vsak je sam, no v naši družbi nikako niste sami.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti narobe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: naš slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesem.

Agora, obzorja. Lep poletni dan v družbi Radia Agora. Dan se splača zgodaj iskat, ko je še sveže in prijetno, ja iz ure v uro se temperatura zraka viša in zdaj je zadnji čas, da zaprete okna. Tako bo v stanovanju še kolikor toliko vzdržno. Obeta se še en vroč poletni dan, ki vam ga z izbrano glasbo in svežimi vsebinami osvežimo na Radiu Agora. Lepo vabljeni k poslušanju našega dnevnega programa. Danes z vami Bojana Schreiner-Hrženjak.

Prva pomoč in elevators na radiju Agora 105,5. Zdaj pa k tistim, za katere imamo včasih občutek, da nam pojejo. Da nam pojejo tisto, ki jo želimo slišati, počnejo pa vse drugo. K politiki krenemo v tej uri, tja nas bo z izbrano sogovornico popeljal naš Jaka Novak. Za uvod pravi tako. Vsak nov mandat prinese svoje obljube. Prava vrednost pa se pokaže šele v dejanjih. Suzana Lep Šimenko je nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je z jasnimi pričakovanji nastopila prvi mesec svojega dela. V pogovoru za radio Agora pojasnjuje, kako je oblikovala svojo ekipo, kako se je razvil dialog s tremi osrednjimi koroškimi organizacijami in zakaj je prav Gradec izbrala za svoj prvi obisk tujini. Beseda bo tekla tudi o vlogi Pavlove hiše in o položaju Slovenk in Slovencev na Štajerskem, ki še vedno nimajo enakega priznanja kot na Koroškem. Prisluhnite pogovoru slovensko ministrico čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. Vodenje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je prevzela ministrica Suzana Lep Šimenko. Ob začetku mandata je v pogovoru za Radio Agora med drugim povedala, kje vidi največje izzive, katere bodo njene prioritete in po čem naj čez 4 leta presojamo njen mandat. Jaka Novak je pogovor z ministrico posnel 7. julija.
1: Gospa ministrica Suzana Lep Šimenko, 5. junija ste prevzeli vodenje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Za vami je prvi mesec mandata in tudi že prve poti v tujino. Kakšen je vaš prvi vtis in katera je vaša prva konkretna prioriteta?
2: Ja, lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Ja, res je, en mesec dela na uradu je za mano in moram reči, no, da glede na to, da je na urad prišla že izkušena ekipa, ki je področje in pa tudi ljudi poznala, smo lahko takoj po primopredaji, bom rekla, zavihali rokave in kar aktivno stopili v delo. Tako da, ja, eno kopico vsega je že bilo narejenega, predvsem zelo veliko delovnih sestankov, zelo veliko sprejemov in tako kot ste omenili, tudi že 2 obiska, eden na avstrijskem Štajerskem in drugi na Koroškem, ravno včeraj. In ja, veliko izzivov, ki smo jih, bom rekla, nastavili, nekateri potrebujejo še rešitev, ampak mislim, da smo že zelo dobro v tem prvem mesecu zagrizli v to novo delo.
1: Omenili ste uigrano ekipo, kako ste oblikovali ekipo na uradu?
2: Ja, za državno sekretarko imam v bistvu bivšo ministrico, doktorico Heleno Jaklič, ki zelo dobro področje pozna. Vodja kabineta je pa v bistvu bivša sekretarka komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu iz državnega zbora, ki se je tudi preko svojega dosedanjega dela z področjem in pa tudi z ljudmi srečevala. Tako da v bistvu smo na urad prišle 3 ženske, ki področje poznamo in res v bistvu nismo imele teh izzivov, no, da bi se mogle na novo spoznavati z samimi vsebinami, da bi na novo spoznavali ljudi, ker večinoma vse, bom rekla, ta glavne akterje, bodi si v zamejstvu ali pa po svetu, že poznamo.
1: Ste ministrica, ki je pristojna za Slovence v zamejstvu in po svetu, vodite istoimenski vladni urad. Z Matejem Arčonom sta zamenjala vlogi, doslej ste vi vodili komisijo državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. On je bil minister, zdaj je obrnjeno. Kaj to v praksi pomeni za sodelovanje urada in komisije?
2: Jaz mislim, da se je verjetno to zgodilo prvič v zgodovini Slovenije, da je prišlo v bistvu do take vrste menjave, ampak mislim, da je to zelo dobro. Jaz sem v prejšnjem mandatu kot predsednica komisije zelo dobro sodelovala z takratnim ministrom Arčonom in verjamem, da bo sedaj, ko sva vlogi zamenjali, to sodelovanje enako dobro. No, tako da mislim, da je to zelo pozitivno, ker oba področje poznava in mislim, da bova dosedanje sodelovanje le v bistvu nadgrajevala, tako da kaj naj rečem, glede področji, no, ki jih pa pokrivamo tukaj na uradu, pa tako ali tako niso to vsakodnevni politični izzivi z vidika, ne vem, trenja ali delitve levo-desno, tako da tudi v preteklosti tega ni bilo in tega ne pričakujem tudi v prihodnje. Tako da jaz mislim, da to, da se že poznava, da so vlogi zamenjala, je le pozitivno in da bo to sodelovanje še samo okrepljeno.
1: Kako osebno vam je blizu svet zamejstva in seveda kaj vas je pri rojakih do zdaj najbolj nagovorilo?
2: Ja, v bistvu sama prihajam tudi iz obmejne občine. Živim v občini Videm, ki meji z sosedno Hrvaško, tako da v bistvu sem se že tudi v sami občini srečevala s tem, da ne vem, je recimo iz naše osnovne šole učiteljica hodila poučevati dopolnilni popoldanski pouk v sosedno Hrvaško, tako da mi je pač ta tematika že z tega vidika blizu, drugače starše imam tudi v obmejni občini Selnica ob Dravi, ki pa meji na Avstrijo, tako da tudi tam v bistvu sem imela ta stik, no, kot prebivalka obmejne občine. Drugače pa sem se v bistvu za to vsebino pa z samimi izzivi na tem področju pa najbolj srečala seveda kot poslanka v državnem zboru, ker sem bila najprej članica te komisije in pa v prejšnjem mandatu predsednica komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, kjer sem pa res imela v bistvu do dobra možnost poznati vse izzive na tem področju, bodi si v zamejstvu ali po svetu in mislim, da mi je to bila ena zelo dobra popotnica in tak, kak je naš predsednik vlade zdaj dejal takrat, ko me nagovoril, če bi to vlogo prevzela, je rekel, no, da je to neko logično nadaljevanje mojega dela in tudi sama mislim, da je res tako.
1: Ob primopredaji 5. junija ste na novinarsko vprašanje napovedali, da si boste v sodelovanju z zunanjim ministrstvom prizadevali za dosledno izvajanje 7. člena avstrijske državne pogodbe. Kaj konkretno boste storili in kje je uresničevanje danes najbolj pomankljivo?
2: Ja, zdaj mogoče ravno najbolj aktualno je ta sprejem pravosodne reforme, ki bo najverjetneje ravno danes v parlamentu tudi sprejeta. Upamo sicer, da z spremembami, ki bi si jih mi želeli oziroma naša skupnost, tako da to je zagotovo eno izmed področij, s katerim smo se v zadnjih tednih najbolj ukvarjali. Namreč slovenska manjšina je bila z samo vsebino spremembe zakona seznanjena zelo pozno. Takrat, ko so bili, so se seveda zelo hitro temu odzvali. Slovenija se kot država v celoti strinja z njihovim stališčem in to tudi mi sami zagovarjamo. Ravno s tem namenom sva se z ministrom za pravosodje včeraj udeležila obiska, bom rekla, delovnega sestanka za predstavniki slovenske skupnosti v Celovcu. Zato, ker pač enostavno želimo tudi avstrijskim oblastem dati jasen signal, da je to področje, ki ga pač zagovarjamo in pričakujemo, da bo ustrezno naslovljeno. Mi se zavedamo, da v preteklosti, da so spremembe na tem področju pomembne, bom rekla, priznavamo vse dobro, kar je bilo v preteklosti in tudi za tem zakonom narejeno, nikakor pa ne moremo sprejeti dejstva, da je samo mesto Celovec izvzeto in da prebivalci Slovenci, ki živijo v Celovcu, ne bodo imeli možnost v bistvu obravnave na sodišču v slovenskem jeziku. S tem enostavno povečujejo neenakosti, nam je to nespremljivo in ne nazadnje, če bi jaz kot slovenska državljanka imela obravnavo v Celovcu, bi lahko imela obravnavo v slovenskem jeziku nekdo, ki pa tam avtohtono živi, in je Slovenec, pa tega ne more imeti. No, enostavno tukaj ni nobene logike, no, in temu seveda si resnično želimo, no, da bi domela tudi Avstrija. Ne nazadnje, oni slabo delajo svojim avstrijskim državljanom s tem. No, tako da upamo, da so bili naši pozivi dovolj jasni. Slovenija se je tukaj odzvala na vseh nivojih. Nismo želeli stvari peljati preko medijev, ampak so bili pozivi tako za predsednika vlade kot ministra za zunanje zadeve pravosodje in tudi ne nazadnje same predsednice države, kot seveda tudi mene kot ministrice, ki pokriva ta resor. Jaz upam, no, da nas razumejo in glede na to, da imamo sicer z Avstrijo dobre prijateljske odnose, no, da še obstaja kakšno možnost, da nam tukaj pridejo naproti oziroma, da uresničuje to, kar ne nazadnje 7. člen avstrijske državne pogodbe tudi določa. In tisto, kar je nenavadno, je, da če pogledamo področje šolstva, tam območje Celovca v celoti upoštevajo in zajemajo, no, ko pa pogledamo drugo področje pravosodja, pa mesto Celovec izzemajo. Tako da nobenega argumenta jaz mislim, da nimajo, no, za to početje, tako da upam, da do tega ne bo prišlo, vkolikor pa bo, pa verjamem, da bo pač se manjšina pač posluževala vseh pravnih možnosti, ki jih pa tukaj ima. Je pa res, no, da Avstrija to sprejema na ustavni ravni, kar pomeni za dvotretinsko večino, s tem se seveda izogne možnosti ustavne pritožbe in vemo, da so višje instance seveda obstajajo, so pa seveda postopki zelo dolgotrajni. No, teda tudi z tega razloga upam, da bo še kaj posluha.
1: Omenili ste šolstvo, ki je tudi eno od pomembnih tem. Kaj pričakujete na tem področju?
2: Ja, na področju šolstva je veliko izzivo. Predvsem mislim tukaj predšolsko vzgojo, glede na to, da je osnovno šolstvo obvezno in da predšolska vzgoja tudi v določeni, bom rekla, v določeni omejitvi let obvezna. S tem mislim, da je seveda tudi vsa osnova, ki izhaja iz 7. člena avstrijske državne pogodbe, da nam je zagotovljeno tudi dvojezična predšolska vzgoja, kar je seveda nujno potrebno, ker se je kakorkoli na to opozarja tudi sama skupnost. Se zadnja leta dogaja to, da otroci, ki prihajajo v dvojezične osnovne šole, enostavno ne znajo dovolj slovenskega jezika, kar je posledica pač tega, da nimajo možnosti dvojezične predšolske vzgoje. No, tako da jaz mislim, da na tem področju moramo to zelo ukrepiti in apsolutno, ja, če imamo, ko bo to v celoti vzpostavljeno, po celotnem območju, mislim, da je potrebno zagotoviti tudi jasli, no, da bo dejansko od skoraj, da bi rekli, rojstva otroka, no, tam mora svoje narediti tudi starši, pa potem nadaljevanje zagotovljena dvojezičnost.
1: Osrednje tri organizacije, Zveza slovenskih organizacij, Narodni svet koroških Slovencev in Skupnost koroških Slovencev, so vladi čestitale in izrazile pričakovanja glede pravic. Kako se je zdaj v tem času razvil dialog med vami in temi organizacijami?
2: Jaz mislim, da zelo dobro. Ravno včeraj smo skupaj sedeli, sami so tudi, bom rekla, zelo pozdravili to, da sva dva ministra aktualne vlade prišla do njih in jih na nek način s tem tudi podprla in dala bistvo jasno podporo, da si Slovenija bo resnično prizadevala, da se vse določbe, ki jih pač nalaga 7. člen avstrijske državne pogodbe, tudi izpolnjujejo. Tako da mislim, da smo zelo dobro začeli. Absolutno imajo vso našo podporo pri svojih prizadevanjih in ta dialog in sodelovanje z njimi bo pač potekalo zelo intenzivno, v to ne dvomim, in pa tudi pač na vseh vladnih nivojih. No.
1: V Gradcu ste se udeležili slovesnosti o 15. obletnici pouka slovenščine, to je bila vaša prva pot v tujino kot ministrica, zakaj ste izbrali prav Štajersko?
2: Ja, ne vem, mogoče zato, ker sem Štajerka. Ne, verjetno čisto slučajno, no je pa zanimivo tudi to, da moja zadnja pot kot predsednica komisije je bila prav tako na Štajerskem v Avstriji, tako da v bistvu sem tam končala in spet tukaj v bistvu začela, no, ampak zdelo se mi je zelo pomembno, da jim tudi z mojim obiskom damo en tak signal štajerskim Slovencem, ki jih sicer ni tako zelo veliko, in da jih morda spodbudimo, da res se trudi ohranjati slovenski jezik. Veseli me, da obletnica je bila okrogla 15 let, ni zelo veliko, ni pa tudi ne malo in v tem času svojega delovanja so število otrok povečali, kar me zelo veseli, tudi število ur tedensko so povečali in mislim, da ena taka podpora z obiskom lahko, bom rekla, dobro vpliva tudi na njihovo nadaljne delo. No, tako da mislim, da sem s tem naredila en dober signal.
1: Ja, Slovenci na avstrijskem Štajerskem nimajo enakega priznanja kot na koroškem, čeprav seveda 7. člen avstrijske državne pogodbe velja tudi za nje. Si boste kako lahko prizadevali za njihovo večje priznanje, morda tudi ob tem, kakšno vlogo vidite za Pavlovo hišo?
2: Ja, absolutno. Pač Pavlova hiša je ena izmed osrednjih organizacij, ki bom rekla, pokriva celotno Štajersko in seveda zelo podpiramo njihova prizadevanja na vseh področjih. Drugače pa ja, tudi Štajerska ima svoje, bom rekla, temelje, kar se tiče manjšinskih pravic iz 7. člena avstrijske državne pogodbe in absolutno si bomo prizadevali, da se stvari izvršujejo tudi pri njih. Je pa res, da tam živi bistveno manj Slovencev, večina teh, ki so aktivni na tem področju, prihaja iz Koroške, kar je mogoče na nek način dobro, morda bojo tudi oni sami spodbudili Štajerce, da so na tej tematiki nekoliko bolj aktivni, kot so morda bili v preteklosti. Imajo pa vso podporo Slovenije pri tem.
1: Zdaj pa, če govoriva nekoliko bolj splošno, v čem konkretno pričakujete napredek v tem mandatu?
2: Jaz mislim, prvi izziv bo seveda, da ohranimo vse v takšnem stanju, kak je danes, kar pomeni, ker pač dejstvo je, no, da je asimilacija velik izziv, tako v zamejstvu, kot tudi po svetu. Si pa seveda z tem našim, verjamem, da zelo aktivnim delovanjem, jaz mislim, da lahko obetamo določene spremembe, zlasti na področju spodbujanja mladih, zato ker se enostavno zavedamo, da vkolikor, dokler bomo imeli aktivne mlade v skupnosti, tako dolgo bomo dejansko hranjali slovenstvo in pa slovenski jezik, tako da tu mislimo morda nekoliko več aktivnosti nasloviti v tej smeri. Drugo, kar je pa izjemno pomembno, je pa tudi samo gospodarsko sodelovanje. Tu, kar se tiče samega zamejstva, so bili zelo dobri temelji narejeni za zamejsko gospodarsko koordinacijo. To bomo podpirali tudi v prihodnje, ker verjamem, da lahko prinese dobre rezultate. Tisto, kar je pa zelo pomembno, pa moramo tudi kot država krepiti sama obmejna območja, to tudi skozi poudarjam, ker vkolikor bomo imeli, bom rekla, tudi gospodarsko bolj okrepljena sama obmejna območja v Sloveniji, bomo morda kakšnega našega rojaka iz zamejstva privabili na delo v Slovenijo, s tem bo slovenski jezik imel tudi ekonomski interes, ker pač žal je danes tako, da je pač velikokrat to zelo pomembno. Recimo, če pogledamo porabje, veliko naših porabskih Slovencev hodi na delo v Avstrijo, bi si mi prej želeli, da bi raje prišli v Slovenijo, ne, in s tem ohranjali slovenski jezik. Tako da, če tudi, ne vem, država kot taka sama naredi več na določenih ukrepih, jaz mislim, da lahko krepimo slovenski jezik v samem, predvsem zamejstvu tukaj, mislim. No. Drugače pa tisto, kar bo pa seveda ostalo, je pa ohranjanje slovenskega jezika, kulture, identitete. To je pa naša stalna skupna naloga in pa tudi to zavedanje v zamejstvo, v Sloveniji in po svetu, da nas je bistveno več kot 2 milijona in da vsi skupaj tvorimo skupen jezikovni, kulturni in pa tudi gospodarski prostor. No, tako da mislim, da je to naša naloga. Okrepili bomo tudi samo informiranje, ker smo nekako ugotovili, da tudi naši Slovenci, ki živijo v Sloveniji, premalo poznajo delo naših rojakov čez mejo, tako da mislim, da je to ena taka naša skupna naloga, tudi vas medijev, da enostavno moramo tu pač, bom rekla, najti vse moči, no, in načine, kako priti zlasti do mladih in tudi s tem namenom smo se odločili, da bomo na uradu še okrepili prisotnost na socialnih omrežjih, tudi kakšne nove oblike vpeljali, ravno zato, da razširimo te vsebine čim bolj med rojake v Sloveniji in pa čez mejo.
1: Če bomo čez 4 leta ocenili vaš mandat, po čem konkretnem na Koroškem in Štajerskem naj presodimo, ali ste bili uspešni?
2: Ja, to boste vi presojali. Jaz verjamem, da bomo se res poskušali nasloviti vse izzive, ki bodo prihajali. Upam, da bodo posamezni premiki narejeni glede predvsem predšolske, dvojezične predšolske vzgoje. Upam, da bomo uspeli narediti kakšne premike tudi na področju ostalih področjih, no, resničevanje 7. člena državne pogodbe in pa da naslovimo čim več mladih, ne, da je slovenski jezik lep jezik, da je to v bistvu njihov materni jezik in da ga je vredno ohranjati in ga prenašati tudi na njihove potomce. Tako da jaz verjamem, da bomo vse moči v to pač usmerili in da bo rezultat tudi viden čez 4 leta.
1: Gospa ministrica Suzana Lepšimenko, hvala lepa in srečno.
2: Hvala tudi vam.
0: Slišali ste pogovor, ki je bil posnet 7. julija. Slovensko ministrico Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lepšimenko, se je pogovarjal Jaka Novak.

Čudovita Severa Giurin je bila tole. Ste vedeli, da je to hčer priljubljenega slovenskega filmskega lika, znanega pod imenom Kekec? Za tiste, ki ga morda ne poznate, to je slovenski literarni lik in junak, ki ga je pred več kot 100 leti ustvaril pisatelj Josip van Dot. Kekec je pogumen, prijazen pastirček, ki na visokogorskih pašnikih doživi marsikaj zanimivega. Hrabrega junaka Kekca pa je v filmu Srečno Kekec upodobil Velemir Giurin. Morda pa se skrijete pred vročim soncem in si zavrtite Kekca. No, v nadaljevanju pa naša ušesa svojim glasom poboža še ena priljubljena slovenska pevka Olivija in pesem Ledena. Zdaj na radiju Agora.

Agora, obzorja. Prihodnji teden, v sredo 22. in v četrtek 23. julija, KPD Planina v Selah zopet prireja kreativna dneva za otroke. Vabljeni torej, da svoje malčke vključite na priljubljeno počitniško ponudbo, namenjena je vsem otrokom med prvo in osmo šolsko stopnjo. Na sporedu bodo delavnice plesa, glasbe, kuhanja, šivanja, akrila ter razne vrste brkljanja. Več informacij pa dobite pri KPD Planina.

Agora, obzorja. 11 je odbila in nadaljujemo z drugo uro dopoldanskega druženja na radiju Agora. Bojana Schreiner Hrženjak vas vabim v našo družbo, tja do 12 vas spomnim na aktualne zanimivosti, sicer pa bo v ospredju ure nova epizoda oddaje Vive l'Europe. O čem sta Neža in Heinz raziskovala tokrat, povem po muziki.

Sonce v očeh in Tinkara Kovač na Radiu Agora 105,5. Tema, ki se je lotimo v nadaljevanju, pa ni najbolj sončna. V oddaji Vive l'Europe v ospredje postavljamo aktualno problematiko, ki se verjetno tiče tudi vas. Zanima me, kaj naredite najprej, ko se zbudite. Morda preverite sporočila na svojem telefonu z dobro delujočim omrežjem, stuširate se z vročo vodo, privoščite si slasten jogurt iz mrzlega hladilnika, nato se odpravite v službo z avtobusom, ki je točen in prijetno klimatiziran. Zveni kot popolnoma običajno jutro z opravili, ki so samoumevna. Kaj pa se zgodi, če ne bi imeli elektrike? Če bi bili odrezani od interneta? Vsa naša samoumevna opravila nam omogočajo storitve splošnega pomena, ki so rezultat močne javne infrastrukture. Ali so torej javne storitve strošek ali naložba? Zakaj morajo ostati v javni lasti in pod demokratičnim nadzorom? Tomas Katnik, član uprave Evropske konfederacije sindikatov, nam bo v oddaji Vive l'Europe pojasnil, zakaj je močna javna infrastruktura največji adut Evrope v boju za gospodarsko konkurenčnost. Na sporedu čez nekaj minut.

Agora, obzorja. Torek, 14. julije, danes pravi poletni dan. Če iščete popestritev, bo naslednja informacija morda prava za vas. Kulturno-prosvetno društvo Šmihel vabi na zanimivo delavnico. Geomantija se imenuje. Gre za nekakšno umetnost poslušanja prostora. Ste se kdaj vprašali, ali imajo kraji svojo zgodbo in značaj? No, geomantija raziskuje odnos med človekom in naravo ter spodbuja bolj zavestno doživljanje prostora. S pomočjo opazovanja pokrajine, simbolov in osebne izkušnje vabi k odkrivanju harmonije med človekom in okoljem. Ja, pridružite se delavnicam in doživite prostor na drugačen, navdihujoč način. Lepo vabi Kulturno-prosvetno društvo Šmihel.

Agora, obzorja. Prvega julija nas je v 68. letu starosti zapustila znana celovška umetnica Bela Ban. Spomin na pokojno bomo v nedeljo ob 18. uri na posluh ponudili portret umetnice, ki so ga leta 2004 pripravile dijakinje in dijaki gimnazije Ingeborg Bachmann v Celovcu. Belo Ban so obiskali v njenem ateljeju ter kavarni Om, ki ga je vodila umetnica z možem Viktorjem Rogijem in za čigar oblikovanje je prejela nagrado mesta Celovec. Lepo vabljeni k poslušanju, v nedeljo ob 18. uri posebna oddaja Agora Special.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je vse, kar smo vam pripravili za torkovo radijsko dopoldne. Vabljeni v našo družbo spet ob 13. v oddaji Agora Divan vas pozdravim, Bojana Schreiner Hrženjak. Zdaj pa besedo predajam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF. Nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Iran je znova zatrdil, da Hormuška ožina ne bo odprta, dokler bodo ZDA nadaljevale napade. Ameriški predsednik Donald Trump je kljub novemu valu napadov na Iran izjavil, da je dogovor še vedno mogoč. Predtem je na družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino in da znova uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriška vojska jo bo začela izvajati zvečer. Združene države Amerike bodo po napovedih uvedle tudi 20-odstotne pristojbine na ves tovor, ki ga prevažajo skozi Hormuško ožino. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prizadeli Venezuelo, se je zvišalo na 4561, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Poškodovanih je bilo več kot 16 tisoč ljudi, skoraj 18 tisoč jih je ostalo brez domov. Prizadetim pomaga več kot 30 tisoč poklicnih in prav toliko prostovoljnih reševalcev. Republikanski guverner Južne Karoline Henry McMaster je dejal, da bo za naslednico umrlega zveznega senatorja Lindseya Grahama imenoval njegovo sestro Darlene Graham. To mu je včeraj svetoval predsednik Donald Trump. Sestra pokojnega senatorja nima političnih izkušenj, senatorski položaj bo zasedala najmanj do 3. januarja. Lindsey Graham je v soboto nepričakovano umrl v starosti 72 let. Po analizi portala Politico, podatki iz 6 evropskih držav, ki jih je vročina najbolj prizadela, kažejo, da je bila vzrok smrti najmanj 14 tisoč ljudi več, kot je običajno. Največ v Veliki Britaniji, kjer je bilo približno 2200 smrti več kot sicer. Vročinski val, ki se je začel okoli 18. junija in trajal do 1. julija, je v več državah prinesel nove temperaturne rekorde. Znanstveniki so ugotovili, da bi bile tako visoke temperature praktično nemogoče brez podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek z uporabo fosilnih goriv.
3: Ja, tudi pri nas povzročajo visoke temperature številnim ranljivim osebam velike težave in teh težav se v naslednjih dneh še verjetno ne bo konec. Kažejo napovedi, da se bodo temperature spet konstantno gibale okrog 30 stopinj Celzija. Danes bo spremenljivo, pogosto posijalo sonce, vidno spet se bo pooblačilo in na območju Tur so bodo prve padavine, popoldne pa bo po večini deževalo in mogoče so tudi nevihte in te bodo zaradi soparnega zraka deloma tudi zelo močne, ponekoč so mogoči nalivi, pa tudi toča. Tudi jutri podobno, temperature od 26 do 32 stopinj Celzija, v celoti po večini vsaj nekaj ur sončno, vendar se bo tudi pooblačilo in tudi jutri so mogoče nevihte.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Center za slovenščino Filozofske fakultete v Ljubljani na oddelku za slovenistiko je tudi letos organiziral seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter poletni šoli slovenskega jezika. Nad 300 mladih in starejših iz vseh predelov sveta osvaja slovenščino in usrkava slovensko kulturo. In v pregledu vesti bomo poročali med drugim tudi o napovedi finančne policije, da želi nadaljevati postopek proti Acoustic Lakeside festivalu, čeprav je Vrhovno upravno sodišče potrdilo prvostopenjsko sodbo. Dobro dan, lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je torek, 14. julij, z vami pa sem Marica Kušej. V Ljubljani se je pretekli ponedeljek začel seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga pripravlja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Filozofski fakulteti. Že od leta 1965 združuje seminar v prvi polovici meseca julija udeležence in udeleženke z vseh koncev sveta, ki prihajajo v Ljubljano v skupnem prizadevanju, da bi poglobili jezikovno znanje, pridobili čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ter da bi spoznali in občutili slovensko življenje in dogajanje. Letos na seminarju v Ljubljani gostijo 113 udeležencev iz 27 držav. Med njimi so študenti, univerzitetni profesori, prevajalci ter zaposleni v šolstvu in kulturi iz slovenskega zamejstva. Vsako leto pride na seminar vsaj tretjina takšnih, ki so na seminarju že bili v preteklosti in se vračajo, ker razumejo seminar kot nekaj zelo pomembnega za njihov razvoj, da se srečujejo slovenščino in slovensko kulturo, je povedal organizator in vodja Centra za slovenščino Damjan Hubar.
4: Udeleženci, ki prihajajo na to vsakoletno tradicionalno prireditev, se srečujejo z novostmi iz jezika, književnosti in slovenske kulture. Veliko ljudi nismo mogli niti sprejeti, ker smo pač omejeni tudi s kadri, ampak to nas veseli, da zelo radi prihajajo tudi tisti, ki so že kdaj bili, ne samo tisti, ki prihajajo prvič.
3: Strokovni del programa seminarja poleg jezikovnega pouka s konverzacijami in fonetičnimi vajami sestavljajo tudi predavanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Letošnja osrednja tema je voda v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Klimatske spremembe, ki prinašajo sušo in pomankanje vode, so po besedah Damjana Hubarja sicer tudi tema, vendarle obrobna.
4: Tudi kakšna beseda teče na račun teh klimatskih sprememb, predvsem je pa voda mišljena malo širše, tudi tradicionalno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, na strokovnih predavanjih, ki se dogajajo popoldne, v popoldanskem času, predavatelji predavajo in udeležence seznanjajo o motivih vode v slovenski književnosti, naprimer pri Zofki Kveder, pri Borisu Pahorju, Ivanu Tavčarju in drugih slovenskih literatih. Potem v jeziku, se pravi voda, v terminologiji, v frazeologiji, paremiologiji, v narečjih, tudi v širše v kulturi, v filozofiji in tukaj smo tudi pri hidrologiji, na primer, kako je z vodo v Sloveniji, tudi na to temo imamo eno od predavanj. Tako da gremo malo širše, tema jih zelo zanima, je aktualna in po predavanjih so tudi živahne debate.
3: Med slovenskimi jezikovnimi posebnostmi udeleženci seminarja ponavadi izpostavijo dvojino slovenskega jezika, ki pa iz vsakdanjega pogovornega jezika vse bolj izginja, pravi Damjan Huba.
4: Ja, dvojina je tudi zelo zanimiva že v samih narečjih. V nekatera narečja slovensko dvojino še ohranjajo, nekatera ne in na ta način se potem tudi v splošnem pogovornem jeziku, knjižnem jeziku nekateri dvojino uporabljajo, drugi ne. Se pravi, če v narečju dvojine ne uporabljajo, lahko z večjo gostovostjo pričakujemo, da je tudi v knjižnem jeziku verjetno ne bodo. Ni sicer to pravilo, ampak se dogaja. In enako je potem tudi z udeleženci, ki jim je sicer, ko jih vprašamo, kaj vam je pa najbolj zanimivo v slovenščini, je sicer stereotipno, ampak še vedno se večkrat pojavlja ta naša dvojina, ker je nekaj eksotična, nekaj takega, kar ni v drugih jezikih ali pa v večini drugih jezikov. Tako da oni, ko se je naučijo, jo z veseljem uporabljajo, zato ker imajo občutek, da znajo nekaj novega, nekaj drugačnega, česar v svojem jeziku nimajo.
3: Sporedno seminarjem slovenskega jezika in literature in kulture v Ljubljani potekata tudi dve poletni šoli slovenskega jezika. Ena za mladino, druga pa za odrasle. Medtem ko je seminar zasnovan za strokovno rabo, sta poletni šoli namenjeni predvsem rabi slovenščine v privatnem življenju. Pogosto gre za osnovno osvajanje, emocionalno povezavo do jezika. V času koronavirusa se je mnogo tečajev centra za slovenščino kot drugi tuji jezik selilo v spletno okolje. Izkušnje pa kažejo, da je osvajanje znanja bolj učinkovito, pa tudi bolj prijetno, če se tečajniki lahko družijo v realnem svetu, pravi jezikoslovec.
4: Pri nas na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik imamo skozi celo leto ogromno različnih tečajev, tako v živo kot nadaljavo. In enkrat opažamo, da bi si ljudje zelo želeli biti vsi v živo. Potem že mislimo, aha, v redu, sploh se ne bo več nadaljavo poučevalo preko spletnih okolij, pa spet pride trenutek, ko marsikdo želi se učiti slovenščino nadaljavo. Skratka, veliko je odvisno tudi od tega, kje smo, ali se lahko tečaja udeležimo v živo ali ne. Je pa dejstvo, ne? Tečaj ni samo učenje jezika, tečaj slovenščine ni samo učenje jezika, ampak je tudi druženje, socializacija, spoznavanje s kulturo in zato udeleženci, ki jih imamo tako na 62. seminarju kot na 45. poletni šoli za odrasle in tudi na pravkar končani 21. mladinski poletni šoli, ki se je udeleževalo 118 udeležencev, predvsem iz slovenskega zamejstva, izseljenstva in pa evropskih držav. Zato imamo toliko ljudi na teh tečajih, ker se želijo slovenščine učiti v živo in se tudi ogledati, kaj Slovenija in slovenščina ponujata na kraju samem. Jaz mislim, da še nismo tako daleč, da bi spletna okolja povsem nadomestila učenje in poučevanje slovenščine. In tudi v živo, ko je komunikacija med večimi in lahko pogledaš človeka v oči, ga pogledaš v obraz in vidiš mimiko, gestiko, obrazne poteze, kaj si misli o tem, kaj si povedal preko nadaljavo, preko računalnika, je to včasih oteženo ali pa celo nemogoče, da bi potem ustrezno odreagiral na neko vprašanje, komentar in tako naprej.
3: Damjan Hubar, vodja Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, je soorganizator seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ter poletne šole slovenskega jezika. Nad 300 mladih, pa tudi malo starejših iz vseh predelov sveta, trenutno osvaja slovenščino in usrkava slovensko kulturo. Seminar in poletna šola bosta trajala še do petka 17. julija. Mi pa pogledamo, kaj je sicer novega doma in pri sosedih. Pregled dnevnih vesti je pripravil Luka Ulip.
5: Letošnji antifašistični tabor, ki ga organizira Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, bo potekal od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru in največ pri Peršmanu, kjer je policijska racija lani dvignila mnogo prahu. Markus Gönica, predsednik društva Peršman, je za časnik Kleine Zeitung izpovedal, da tabor na Peršmanovi domačiji zadnje leto ni bila idealna rešitev. Udeležbi so vabljeni vsi, predvsem tudi domačini, poudarja soorganizatorka Meta Vouk. Po sodbi upravnega sodišča glede očitkov o socialni goljufiji na festivalu Acoustic Lakeside finančna policija zdaj želi nadaljevati postopek. Najvišje upravno sodišče je presodilo, da je društvo ravnalo pravilno in da prijava pomagačev festivala ni bila potrebna. Finančna policija je namreč leta 2023 zahtevala, da se predsednici društva izreče globa v višini 140 000 evrov, ker približno 200 pomočnikov ni prijavila. Kljub sodbi upravnega sodišča finančna policija ustraja pri zaslišanju dodatnih prič pred deželnim upravnim sodiščem. Odvetnik društva Rudi Vouk meni, da gre za povsem nepotrebno širjenje postopka na stroške davkoplačevalcev. Društvo iniciativ Angola je med 6. majem in 6. junijem pripravilo športno-dobrodelno akcijo z imenom Tri Angola. S to dobrodelno akcijo naj bi pomagali dekletom v stiski v Angoli, ter podprli žensko in družinsko svetovalnico Vifu Velikovcu. Skupaj so zbrali 6380 evrov, ki so jih razdelili na dva enaka dela. Včeraj je predsednik društva iniciativ Angola Hansi Rosenzopf nabrana sredstva predal vodi svetovalnice Vifu Velikovcu Kristjane Planteu Sienčnik. Včeraj so se v Trstu spomnili 106. obletnice požiga Slovenskega narodnega doma. Na včerajšnji dan pred 106 leti so fašistični skvadristi napadli in zažgali Slovenski narodni dom v Trstu. Požiga so se drevi spomnili slovesnostjo v veži stavbe v ulici Filci. Danes v tem kraju stojimo z občutkom globokega ponosa, z jasno vizijo prihodnosti tega kraja, je v nagovoru povedala Lidija Glavina, predsednica Fundacije Narodni dom. Za Primorski dnevnik je dejala, da nas spomin na traumo iz leta 1920 ne sme paralizirati. Obrnila se je tudi na mlade, ki so gonilna sila preporoda Narodnega doma.
3: Je poročal Luka Olip. S tem pa smo prispeli na konec opoldanskega žurnala. Preden bodo poročali kolegi in kolegice deželnega studija o siceršnjih dogodkih in z dežele ob pol enih vodaj Radio Kärnten Mittag žurnal, pa si malo oddahnite in prisluhnite glasbenemu izboru kolega Hansija Kežarja. Žurnal je pri kraju.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dober dan in vabljeni poslušanju oddaje Agora Divan. Z vami sem na valovih našega radija danes Bojana Šrajner Hrženjak. Da se dobro slišimo, pa skrbi naš Žan Hebar. Kaj smo pripravili, kam vas povabimo in v kakšnih ritmih vam popestrimo torkov popoldan, izveste že po prvi slovenski muziki, ker je pač slovenska glasba stalnica našega radija Agora. Kiki in pesem Skrita ura.

Radio Agora ste izbrali za torkovo popovdne. V Štajerski uri zdaj preverjamo zanimivosti in dogajanja Štajerske regije. Radgona je znana po svoji vinski zgodovini, a koliko jo zares poznate? V kratkem prisluhnite prispevku Nike Škof o posebnem čezmejnem vodenju, ki ga pripravljajo v muzeju v stari orožarni v Radgoni in bo namenjeno prav vinu ter njegovi pridelavi. Več v nadaljevanju našega druženja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Vino je del identitete Štajerske. In tako je bilo vinarstvo kot ostala področja življenja skozi zgodovino izpostavljeno spremembam. Kako je na pridelavo vina vplivala postavitev meje na reki Muri leta 1919 in kako prekinjene prometne vezi med mostoma po drugi svetovni vojni? Prisluhnite prispevku, v katerem Nika Škof govori z Matejo Močnik-Nedok o bližajočem se posebnem čezmejnem vodenju, ki ga pripravljajo v muzeju Stari orožarni v Radgoni.
3: Mestni muzej v Stari orožarni v Radgoni vsako leto pripravlja zanimiv program. Tokrat sem se oglasila na pogovor z Matejo Močnik-Nedok o vodenju, ki ga organizirajo konec poletja. Mateja, govorili boste o vinu in njegovem pomenu za našo regijo, potem smo dobro znani, gre za posebno vodenje z naslovom vom Radkesburger Weinmonopol zum Doppelbesitz, torej od radkesburškega vinskega monopola do dvojnega lastništva. Kaj bi na začetku povedala o naši regiji kot vinski regiji? Vino je nekako del naše identitete.
4: Naj bi vino v naše regije oziroma v naš okolič prinesli že Rimljani. Imamo pa zelo veliko znanega o tem vinorodnem okolišu. Že v 11. stoletju v bistvu so bili vinogradi tukaj na območju Radgone in pa današnje Gornje Radgone. V 15. stoletju je bila radgonska vinogradniška posest takrat še v rokah deželnega kneza. Pozneje so posamezna gospodstva prešla v last drugih zemljiških gospodov, nekaj tudi cerkve, no potem v 17. stoletju pa se je območje začelo razvijati v vinsko pokrajino. K temu je takrat prispeval tudi vsem znan grof Franz Karl Wurmbrand, ki je imel kar nekaj časa v lasti Gornji Radgonski grad. In je takrat tukaj v današnji Gornji Radgoni, takrat je bila seveda to vse Radgona, ustanovil podružnico Štajerske kmetijske družbe. To je bilo že leta 1819. Imamo pa že zapise iz 14. stoletja o privilegijih, ki so jih imeli predvsem meščani mesta Radgona in recimo brez kakršnihkoli carin ali mitnin so lahko trgovali z vinom po celotni Štajerski in si na taki način dejansko ustvarili monopol v mestu, saj so bili edini, ki se lahko kupovali in prodajali vino. Ta privilegij, ki so si ga izborili meščani mesta Radgona, jim je omogočal, da so lahko prodajali vino ob določenih tržnih dnevih v mestu in pa v gostilnah. Recimo zelo zanimiv privilegij je bil, meščanom je bilo zagotovljeno oziroma bom rekla takole, vsem ostalim, ki niso bili meščani mesta Radgona, niso smeli 3,5 km okrog Radgone odpreti gostilne, se pravi niso smeli niti prodajati vina. Konec 15. stoletja se je že graščakom pa cerkvi plačevala tudi posebna dajatev, ki se je imenovala gornina ali vinska dajatev. In pa še en zanimiv privilegij so imeli meščani mesta Radgona in sicer med svetim Mihajelom, ki je 29. septembra, in pa med sveto Katarino 25. oktobra, razen Radgončanov ni smel nišče kupovati mošta ali vina. Se pravi, samo prebivalci, meščani mesta Radgona so lahko takrat kupovali in prodajali vino. Zdaj, da lažje morda razumemo, zakaj je bil Radkesburg v srednjem veku eno bogatejših oziroma drugo najbogatejšo mesto na Štajerskem, tako je za Gradcem, bi dodala še to, da niso trgovali samo z vinom. Se pravi, vino je bil en del te trgovine, ampak meščani mesta Radgona so imeli privilegij oziroma pravico, da so lahko kupovali in prodajali vso blago, ki so jo takrat prevažali po reki Muri. Kot primer navedem, iz Radgone so trgovali, so prevažali, kot že rečeno, vino in pa med. Zelo veliko je bilo tukaj čebelarjev In okrog 40 ton medu na leto so recimo prodali in to so seveda vozili po reki Muri z splavi in z čovni. Potem so pa recimo iz zgornje Štajerske po reki Muri navzdol trgovali z železom, z lesom in pa z soljo. In kot rečeno, vso to blago, ki je šlo po vodi ali po kopnem, so prebivalci mesta Radgona lahko seveda prodali in kupovali in naprej prodajali.
3: Mateja, katere vire uporabljate, kadar raziskujete področje Gornje Radgone in okoliša? To je nekako glavna naloga vašega muzeja in seveda, ker govoriva o vinu, me torej sedaj zanima konkretno vezano na raziskovanje zgodovine povezane z gojenjem, pridelovanjem vina.
4: Zelo dober vir za raziskovanje te zgodovine je vsekakor muzejski katalog. Sicer je že star 28 let, ampak na podlagi pridelave vina in trgovanja se ni kaj dosti spremenilo, tako da to je naš glavni vir. Seveda tukaj moramo omeniti tudi našega lokalnega zgodovinarja, doktorja Hermana Kurasa, ki je na temo vina in tega dvojnega lastništva že večkrat objavljal v raznih publikacijah in pa znanstvenih revijah. Tako da sta to predvsem dva velika vira, ki jo pač uporabljamo. Zdaj v sklopu teh naših razstav o vaseh nekdanje občine Radgonsburg-okolica, ki smo te razstave imeli za 10 let dejansko in izdajamo zdaj kataloge, pa se osredotočimo na vsako vas posebej in potem raziskujemo pri samih teh lokalnih, današnjih lokalnih pridelovalcih vina, kako je takrat potekalo. Veliko jih ima tudi zapise iz preteklosti in predvsem ti lokalni ustni viri nam veliko pomagajo pri samem raziskovanju. Zdaj, kar se tiče pa vseh teh, potem v 19. stoletju, če skočim za malce naprej, pomembni sta bili dve družini v radgonskem okolišu, to sta družina Kleinošek in pa družina Bouvier. Kar se pa njihove zgodovine tiče, pa seveda so tudi nam v pomoč slovenski viri, predvsem Radgonske Gorice so kar veliko tudi raziskovale na tem območju. Pa dr. Ivan Richterič je tudi napisal publikacijo nekaj let nazaj. Potem pa seveda arhivi v Mariboru in pa arhivi v Gradcu. No, kot sem že omenila, dve družini, ki jo je potrebno omeniti pri raziskovanju preteklosti oziroma pri raziskovanju vinogradništva na našem območju. Kot rečeno, predhodnika Gornje Radgonskega vinogradništva sta bila družini Kleinošek in pa družina Bouvier. Firma oziroma pač podjetje Bratje Kleinošek je bila ustanovljena že 1849 kot veletrgovina z vinom in kot šampanjska klet. Družina izhaja iz Gradca in je še danes v predvsem tem graškem okolišu znana po svojih peninah, šampancih in vinu. No, del sta pa tukaj brata Janez in Ludvik v Gornji Radgoni, takrat že leta 1852 začela pridelovati vino. Potem je Janeza zamenjal njegov mlajši brat Anton in Anton Kleinošek je tudi tista oseba, ki je potem že leta 1952 začela z pridelavo penine in sicer po klasični šampanski metodi, katere se Anton Kleinošek naučil v Franciji in je potem tukaj v Radgoni začel z danes za penino. To se pravi, to je bil začetek te radgonske penine tukaj pri nas. No, potem se je družina Kleinošek nekako iz različnih razlogov preusmerila v prodajo in pridelavo kisa in vso to proizvodnjo z kletmi je potem kupila družina Bouvier, ki sicer je prišla iz Švice na naše območje in 1882 so že ustanovili vinsko in peninsko klet. Ter takrat je Klotar Bouvier, ker je prav tako zelo pomembna oseba tukaj, kar se tiče vinogradništva, pomembno prispeval tudi k obnovi vinogradov, kajti v tistem času so bili vinogradi po napadu trtne uši dejansko zelo močno uničeni. Klotar Bouvier in pač njegova družina je imela v lasti vinograde tudi v Hercegovščaku in vseh teh okoliških vaseh. Klotar Bouvier je pa znan tudi po posebni vrsti vina oziroma grozdja, kajti tam okrog 1900 je v svojem vinogradu odkril popolnoma novo avtohtono vrsto grozdja, s katere je potem pridelaval tako imenovano Bouvierjevo vino, danes pa je nam vsem znano kot Ranina. Ranina je avtohtona zgodnja sorta vina, ki zori oziroma se upira že tam nekje v avgustu. Ma bolj tak sladek, prijeten okus in dejansko je, kot rečeno, ta avtohtona vina, ki avtohtona sorta grozdja, iz katere se potem prideluje Ranina. Potem je seveda prišla prva svetovna vojna. Po prvi svetovni vojni je podjetje Bouvier nadaljevalo delovanje v Gornji Radgoni, vendar pa je po drugi svetovni vojni 1947 bilo imetje nacionalizirano. No, danes pa na tem mestu, kjer je delovala klet Bouvierjeva klet, delujejo Radgonske gorice oziroma Radgonska klet, ki so seveda znane po svojih vrhunskih vinih in penini.
3: Tako, Mateja Močnik-Nedok, nekoliko si nam predstavila pregled in vlogo vina tukaj na Štajerskem v Radgoni, v Gornji Radgoni in oblikovanje monopola, ki je bil pred prvo svetovno vojno. In nagovorila že tole prelomno točko, ki je za tako vodenja, ki ga pripravljate, kot za zgodovino območja izjemno pomembna, se pravi prva svetovna vojna in pa leto 1919, torej čas po njej, ki je močno vplival in zarezal vsakdanje življenje ljudi, kar naenkrat namreč smo bili soočeni z mejo, ki je zarezala globoko v življenja tukaj živečih. Torej leto 1919, kako je vplivalo na vinarje tukaj v Radgoni, v Gornji Radgoni?
4: No, kot že rečeno, v času Avstro-Ogrske so številni štajerski vinogradniki zdaj, če gledamo večjo površino, večjo območje, imeli vinograde tako na današnji avstrijski, kot tudi na slovenski strani. In po prvi svetovni vojni in po pogodbi iz Saint-Germainta je reka Mura postala mejna reka, se pravi med Cmurekom in današnjo Radgono, nekje 20 kilometrov je Mura predstavljala pač to naravno mejo. Ko je slovenski, današnji slovenski del pripadal kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, so s tem številni vinogradi čez noč pristali v drugi državi. Lastniki so sicer lahko še naprej obdelovali vinograde, vendar so te visoke carine, ki so jih morali plačati pri prevažanju grozdja in vina na avstrijsko stran, otežili pridelovanje in pa tudi trgovino z vinom. Zdaj, za primerjavo, recimo, vsi, ki poznate to območje, je dejansko z samo mejo na reki Muri današnji Bad Radkersburg, se pravi avstrijska Radgona, zgubila 51% območja. To se pravi vse vinogradnike, polja, gozdove, vse to je dejansko po novem pripadalo najprej državi, kasneje kraljevini SHS.
3: Glede na to, da se vodenje imenuje vom Radkersburger Weinmonopol zum Doppelbesitz, torej kot rečeno od radkersburškega vinskega monopola do dvojnega lastništva, je pomembno, Mateja Močnik-Nedok, da pojasniva pravzaprav tudi sam termin dvojnega lastništva in kdaj je pravzaprav prišel v uporabo. Ali o tem govorimo že kar po prvi svetovni vojni, se pravi s postavitvijo meje in kaj pravzaprav ta termin, to je poimenovanje, predstavlja?
4: Kot rečeno, po prvi svetovni vojni so ti dvojni lastniki oziroma so lastniki vinogradov na slovenski strani še naprej lahko obdelovali vinograde, ampak drage carine, mitnine, cestnine so seveda to oteževale. No, kar se pa tiče potem po drugi svetovni vojni, je pa to delovanje oziroma obdelovanje vinogradov bilo prekinjeno tudi fizično, kajti leta 1945 je nemška vojska razstrelila betonski most, ki je povezovala avstrijsko in slovensko Radgono in za kar 7 let popolnoma prekinila kakršnekoli prehode, sodelovanje, obdelovanje, trgovino med obema mestoma. 7 let ni bilo dobene povezave fizične, no ni bilo mostu in pa seveda bilo je tudi prepovedano na kakršenkoli način prečkati reko Muro. Razstreljen je bil tudi železniški most, to se pravi, da ni bilo popolnoma dobene možnosti, da bi lahko dvojni lastniki prehajali čez reko Muro. Prelomnico po drugi svetovni vojni pa je predstavljal tako imenovani Gleichenbergski sporazum iz leta 1953, ki je bil podpisan, kot že ime pove, v Bad Gleichenbergu in je omogočil posebni obmejni režim za dvolastnike, to se pravi za lastnike zemljišč na obeh straneh reke Mure. Leto poprej, se pravi leta 1952, so Britanci zgradili ponovni začasni most in potem leta 1953 je bilo dovoljeno, kot rečeno, dvojnim lastnikom, zdravnikom, babicam in pa živinozdravnikom prehajanje tega mostu s posebnimi doppelbezic dovolilnicami, to se pravi, imeli so posebne dovolilnice, s katerimi so se izkazali kot dvojni lastniki. Na tak način jim je bilo omogočeno potem prevažati pridelek iz, se pravi, današnje Slovenije, takrat jugoslovanske strani, v Avstrijo. To vino se potem lahko prodajalo zelo dolgo pod znamko Štajriša Wein, to se pravi štajersko vino. Nekaj let nazaj pa se v Avstriji uvedel novi sistem oziroma nova pravila in ti dvojni lastniki iz območja, obmejnega območja, tega vina niso smeli več prodajati pod to blagovno znamko, to se pravi vsa grozdja, ki so ga pripeljali slovenske strani, ni spadalo več pod to štajersko vino in so tako pred nekaj leti ustanovili svojo blagovno znamko Doppelbezica Wein. S to blagovno znamko oni lahko sedaj prodajajo tudi vino, ki izhaja tudi iz slovenske strani.
3: Mateja Močnik-Nedok, v muzeju v Stari orožarni v Radgoni ste torej pripravili posebno vodenje, ob katerem govoriva nekaj ključnih točk v zgodovini pridelovanja vina v Radgoni, v Gornji Radgoni sva že nagovorili. Predstavila si pregled in nagovorili sva torej dvojno lastništvo, ki je tema veliko širša, kot imava sedaj čas in priložnost o njej govoriti, pa vendar vsem na tem območju dobro znana. Ponudila si tudi točko, ki jasno kaže na to, da so se ob nastanku dveh držav ljudje na tem območju srečevali s številnimi izzivi. Eno izmed vaših poslanstv v muzeju je pa seveda predstavljanje zgodovine in predstavljanje tega, kako sedaj in pa pravzaprav vedno ljudje na tem območju skušamo živeti skupaj. Torej bi te prosila še, da na koncu predstaviš, kako bo ta sprehod potekal, kaj si poslušalci lahko od njega obetajo in kdaj ga lahko obiščejo.
4: Kot rečeno, to posebno vodenje vom Ratgeburger Weinmonopol zum Doppelbesitz bo potekalo letos poleti in jeseni vse skupaj trikrat. Prvi termin je že 28. julija 19.30. Zbirno mesto je kongresni center Cenarhaus, se pravi na glavnem trgu. Potem pa se dejansko ogled nadaljuje v muzeju, v muzeju v Stari orožarni, kjer se predvsem pogleda prostor, ki je namenjen prav te trgovini na reki Muri, ki sem že omenila, in pa tudi vinogradništvu. Tam se tudi kaj več mogoče pove o samih težavah takrat, ki so se pojavljale, o tem, zakaj je bil Ratgeburg oziroma Radgona tako bogato mesto in pa veliko se tudi lahko še kaj potem povpraša. Predstavijo se tudi cehi oziroma cehovske skrinje, kajti imamo tudi cehovsko skrinjo sodarjev, ki so seveda vino so morali prevažati v sodih in zato je bilo zelo veliko sodarjev tudi v samem mestnem jedru. Potem se ogled nadaljuje skozi Bindergasse. Zakaj Bindergasse? Zato, ker so bili ravno v tej ulici Fassbinder doma, to se pravi sodarje, in potem se gre na glavni trg, na Langgasse, vse do hiše, ki je bila nekoč ravno v lasti družine Bouvier. Danes je seveda hiša čist privatna last, ampak se tudi tam malce pove potem o družini Bouvier. In pa seveda, ker se vodenje potem nadaljuje tudi čez mejo na slovensko stran, ker je tudi tema čezmejna, se pa potem zaključi nekje druge kot v domu Penine in seveda ob kozarcu prave avtohtone sorte, se pravi ob kozarcu Ranine. Zdaj, kaj več o sami vsebini, pa seveda vabljeni poslušalke in poslušalci, da se udeležite tega vodenja. Naj samo omenim, vodenje bo v nemškem jeziku in potem še na sporedu tudi v času sejma Agra, se pravi v ponedeljek 24. avgusta. Mislim, da na isti dan Radgonske Gorice prireja tudi salon Ranine, tako da se bo to skupaj povezalo in pa potem še na začetku jeseni 15. septembra. Kot rečeno, pol osmih večer, vodenje pa traja tam nekje dobro uro in pol. Vse poslušalke in poslušalce Radia Agora vabimo, da se nam pridružite, kot rečeno, že 28. julija po 8. zvečer, da se sprehodimo skozi avstrijsko Radgono preko mostu prijateljstva do doma Penine, da se na prijeten, zabaven, ampak tudi zgodovinsko poučen način predstavi vinogradništvo, ker kot rečeno, vinogradništvo, vino in pa proizvodnja vina imata v Radgoni in Gornji Radgoni dolgo in močno tradicijo.
2: Če torej želite izvedeti več o zgodovini vina na Štajerskem, le obiščite posebno čezmejno vodenje v Radgoni konec julija. Več informacij pa najdete na muzeum-batradkersburg.at.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Poletni dan, še lepši pa je poletni večer in ti večeri so kot nalašč za gledališče pod zvezdami. Kulturna iniciativa Kürbis iz Travnika ponuja to možnost, vabi na poletno gledališko predstavo Frauen sind anders, ki skozi pet kratkih zgodb na duhovit in iskriv način raziskuje razlike in podobnosti med ženskami in moškimi. Lahkotna tema, primerna za te poletne dni, predstava obljublja prijeten večer poln humorja in sprostitve, ogledate pa si jo lahko v četrtek 16. julija, v petek 17. julija in v soboto 18. julija ob 19. uri in 30 minut. Ponovitev predstave Frauen sind anders v kulturni iniciativi Kürbis v Travniku bo tudi v nedeljo 19. julija ob 17. uri. Več informacij o poletnem gledališču pod zvezdami, o predstavi in vstopnicah pa najdete na spletni strani kulturne iniciative Kürbis Vis iz Travnika.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dober dan, Bojana Šrajner Hrženjak sem z vami in vi poslušate Radio Agora, naš svobodni radio, ki oddaja glasbo sveta, pa tudi domačo glasbo, no najpogosteje in z največjim veseljem vrtimo slovenske pesmi. Slovensko začnemo tudi to uro, ko bo na posluh in govor pretežno o glasbi. Lušno bo.

Junema je pela pravkar slišano slovensko na radiju Agora. V nadaljevanju oddaje pa k še eni slovenski glasbenici, ki tudi pogosto zveni na naši radijski postaji. Po 25 letih uspešne glasbene poti Manca Izmajlova predstavlja novo pesem z naslovom Pojdiva na goro. O navdihu, sodelovanju s Ferjem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom, ljubezni do slovenskih melodij ter o novih ustvarjalnih načrtih se z njo iskreno pogovarja Asja Boja. Takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj pomeni iti na goro? Je to pot v naravo ali pot k sebi? Tokratna gostja je Manca Izmajlova, priznana pevka, igralka in vsestranska umetnica, ki jo 25-letnici ustvarjanja predstavlja novo pesem Pojdiva na goro. V prijetnem pogovoru z Asjo Boja razkriva zgodbo nastanka pesmi, spregovori o sodelovanju s Ferjem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom ter nam zaupa, kaj pripravlja v prihodnje.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Danes je z nami umetnica, pevka, igralka, moderatorka, avtorica in ustvarjalka kulturnih projektov, ki že četrt stoletja navdušuje domače in tuje občinstvo. Ob njenem jubileju predstavlja novo avtorsko pesem Pojdiva na goro, za katero je glasbo napisal Benjamin Izmajlov, besedilo pa Feri Lajnšček. O novi pesmi, ustvarjanju, življenju in pogledih na glasbo se bomo pogovarjali z Manco Izmajlovo. Manca, najprej, dobrodošla.
4: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem.
3: Manca, po 25 letih bogate kariere odpiraš novo ustvarjalno poglavje. Kako se počutiš ob tem jubileju?
4: Zelo dobro, nekako hitro je šlo. Vidim šele, ko se vračam po mnogih letih v iste kulturne dvorane, v iste prostore in se spomnim, da sem bila tukaj, ne vem, pred 10-15 leti in rečem, ojoj, kako gre hitro to življenje naprej. Potegneš tudi črto in si rečeš, veliko albumov sem posnela, 8, med njimi tudi 2 otroška, ampak mogoče bi si želela pa v naslednjih letih, ki prihajajo, pa še več svojega dati, ker se mi zdi, da bi bilo tega lahko tudi malo več, namreč vse življenje. Večino kariere sem pela priredbe, skladb, sicer z simfoničnimi orkestri, takem na malo bolj klasični način, slovenskih, slovanskih, mednarodnih, mogoče tudi, da so originalni izvajalci že pokojni ali pa, da so bile zborovske ali pa, da so še starejše. Ampak nisem pa tako veliko novega ustvarila, razen moje prve plošče iz leta 2002, kjer sva tudi s Ferjem sodelovala in taki so moji občutki in predvsem si želim, ko bi rekla, 5 še zelo, zelo veliko let in biti skupaj s svojimi poslušalci.
3: To isto ti tudi jaz seveda želim in novo pesem pa imaš in ta nosi naslov Pojdiva na goro. Kako se je rodila njena zgodba in kaj ti osebno pomeni ta pesem?
4: Lansko leto sem kontaktirala Ferja po mnogih letih in sem rekla, imaš kaj za mene, kar bi bilo tako lepo, svetlo, optimistično. Čutila sem, da to želim dati ljudem v tem trenutku. In je rekel, ti si Gorenka, Ferje sicer iz Prekmurja, iz Ravnice, tako da ne vem, kako je tako pesem napisal. Je rekel, je bo, izvoli. In sem rekla, to je to, to bi rada pela. Tudi me spominja na moje otroštvo predvsem, ko sem bila zelo aktivna v planinskih društvih in sem zelo veliko hodila v gore in prav, ko sem bila stara nekje 15 let, sva šla nekajkrat na goro za dlje časa z mojim očetom. Tako da zanimivo ni Pojdiva na goro z možem, ampak za mene predvsem z očetom, ko sva šla peš iz Bohinja v Bovec in imam tako lepe spomine in ta pesem me je v bistvu na njega spomnila. In nekaj časa je trajalo, ampak ko je moj mož dobil v roke, je tako nastala prelepa melodija. Najprej je iskal nek primeren aranžma, potem je pa rekel, veš kaj, toliko let nisi ničesar izdala, naredimo res tako, kot se zagre in so poklicala najboljše studijske glasbenike, tako da je zelo taka bendovska. Občutek 90-ih ima v sebi, tisti kitarski solo celo spominja, ne vem, na kakšne te Top Gun ali filme, ne, ki je na sredini ali pa na Europe, The Final Countdown, se pravi res tak 90-ta občutek, ob enem pa je melodija, melodika zelo slovenska, notri so kvarte, sekste, Benjamin je prav pazil, da je ta tradicionalni slovenski gorski melo svanjo dal, tako da to je zgodba te pesmi.
3: Ravno to si že omenila, da ima zelo slovensko melodiko pesem in zame zveni tudi brezčasno. Si že na začetku želela, da bi zvenela prav tako?
4: želela, v bistvu, kar sem potiho upala, ko sem videla besedilo, da bi lahko postala neka taka, kot neke vrste skoraj da gorska himna za vse ljudi, ki radi hodijo v gore, ki imajo radi naravo in teh je iz leta v leto več, sploh glede na to, kako je v nižini poleti vroče in tudi glede na stresno življenje, ki ga živimo, mislim, da je taka najlažja uteha, sploh ker ne živimo v nekem New Yorku, kjer bi bilo to nekaj nedosegljivega za vse nas, da gremo preprosto v gost, na goro, na hribček in se tam nekako povežemo z svetom, z stvarstvom in najdemo samega sebe in mir v sebi. Tako da mislim, da bomo to vedno bolj potrebovali in ima tudi en tak globoko domoljubje ta pesem v sebi in ne tisto kot rate imamo Slovenija, Slovenec sem, tako bi rekla na prvo žogo, ampak tisto tiho, globoko domoljubje, katero vsakemu tiktaka v srcu, no, tudi če mogoče se mu ne zdi, da je tako močno. Tem kar solzico dobila, ko to govorim.
3: Besedilo je, kakor smo izvedeli, napisal Feri Lajnšček, s katerim tudi sodeluje že vrsto let. Kaj pa je tisto, kar te pri njegovem pisanju vedno znova nagovori?
4: Ne samo mene, tudi vse, ki imajo radi njegovo poezijo, njegove romane, ki jih je ogromno, se je res prejemnik toliko nagrad. Že, ne vem, se mi zdi, da tudi po socialnih omrežjih najbolj sledeni pesnik in pisatelj od vseh slovenskih. To, kar je meni tudi osebno blizu vedno pri vseh pisateljih, da uspe najti v malo besedah bistvo, v kratkih, preprostih besedah tisto, kar je najvažnejše in pri njemu, kar je posebno, je to, da je pesnik, ampak če je nekdo pesnik in napiše lepo besedilo, ni nujno, da se bo to besedilo tudi lepo pelo. Lahko bo delovalo preveč kot neka uglasbena poezija. Njegove pesmi pa imajo ta talent, da lahko tudi odlične popevke postanejo. Kot da bi bil res pravi tudi tekstopisec, ne? Ker pesnik in tekstopisec sta dva različna poklica in recimo prav Slavko Avsenik je bil znan po tem, kako je svoje tekstopisce gnal do zadnjega, do zadnje besede, da so res perfektno pasale, da so bile kratke odrezave pravilne in to sploh v slovenščini ni tako lahko, ker imamo tako dolge besede, ne. Primerite life ali pa življenje, ne, leben, tudi lažje se zapoje.
3: V predstavitvi svoje nove pesme omenjaš tudi, da si se torej z njenim sporočilom zelo poistovetila, kar si nam tudi pojasnila. Gore torej zate simbolizirajo nek občutek oziroma te vrnejo v dneve, ko si hodila na goro z očetom, ali je to tudi nekod prostor miru, svobode ali morda tudi osebne rasti?
4: Seveda, mislim, jaz sem doma iz Lesc na Gorenjskem, kjer kraljuje nad vasjo stol in tudi cele karavanke zelo zaznamujejo te kraje in za mene je ta pogled bil vedno pogled na dom. Tukaj je tudi seveda ta gorska mentaliteta, gor, ki je tudi na Koroškem prisotna, na avstrijskem Koroškem, smo bolj trdi ljudje. Na prvi pogled nismo tako kot neki primorci, štajerci, ne? Ampak z druge strani pa to ne pomeni, da nismo čustveni, samo mogoče je to bolj globoko skrito v nas in tudi to je lepo. In jaz imam rada v bistvu gore, gorsko naravo, jezera in upam, da bom v življenju svojem še veliko gora obiskala, ker je redko katera stvar primerljiva s tem, da greš zgodaj zjutraj od doma in potem prideš nekam čisto v en drug svet, v drug zrak in tam nekaj poješ, se podružiš in priješ nazaj drug človek.
3: Zdaj pa bomo v mislih se tudi odpravili na goro in sicer s tvojo novo pesmijo Pojdiva na goro, a bi še dodala kaj zraven, preden bomo slišali to pesem.
4: Pesem lahko poleg tega, da jo boste zdaj slišali, tudi slišite na vseh pretočnih platformah, pa na mojih Facebooku in Instagramu bo objavljen posnetek iz televizije, iz oddaje Dobro jutro v kratkem. Bo dobila tudi en zelo slikovit videospot, tako da še lahko spremljate to zgodbo naprej. Ko jo boste pa poslušali, pa jo poslušajte na dobrem ozvočenju, na slušalkah, tako da vam res da vse tisto, kar ima v sebi, ker je dinamična pesem, kot so bile to v 90-ih letih in prej. Danes so produkcije postale bolj tlake ploščate, kot pravimo. Ta ima pa veliko globine v sebi, tako da jo je fajn poslušati na nekem dobrem ozvočenju.

0: Dragi poslušalki in poslušalci, če ste se nam pridružili šele zdaj, danes se pogovarjam z Manco Izmajlovo, priznano pevko in vsestransko umetnico. Govoriva o njeni novi pesmi, Pojdiva na goro, v ustvarjalnem procesu, sodelovanju s Ferijem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom ter o njenem jubilejnem ustvarjalnem obdobju. Manca, ko poslušaš pesem danes, kaj si najbolj želiš, da bi prav poslušalke in poslušalci začutili ob njej?
1: Da bi se preprosto poistovetili z njo, da bi si jo zabrundali, zažvižgali in da bi postala njihova. Seveda se to ne zgodi čez noč, pa upam, da bo, in tudi Feri je rekel, da si želi tega prav za to pesem, da bo še nekaj časa živela, da ne bo to samo za letos in drugo leto, ampak za več let.
0: V svoji karieri si pela v več kot 20 jezikih in nastopala po svetu. Te vse izkušnje pa danes te bogatijo tudi pri ustvarjanju slovenskih pesmi mogoče.
1: Veliko sem nastopala po svetu. Imela sem od najmanjših koncertov za 20 ljudi do koncertov solističnih pred 4000 ljudmi. In vedno je bila praktično na vseh koncertih z mano slovenska pesem. Slovensko pesem tujcem ni tako lahko, ko bi rekla, podati in jim jo tudi dati na tak način, da jim je všeč, ker je to vse njim tuje od jezika do tega, da melodij ne poznajo, ker smo tako majčken narod. Ampak če jo daš med druge pesmi, jaz sem to veliko krat delala z slovanskimi pesmimi v okviru slovanske duše, kjer je nekaj svetovno prepoznavnih melodij, in potem preideš časoma na slovensko pesem in poveš vezano na njo kakšen spomin, ne vem, rečeš, to mi bi pa mama pela, ko sem bila majhna, ali pa ta pesem pa vsem pomeni to in to in to. Potem pa jo sprejmejo in celo kakšno solzo ob njej potočijo, kar se mi zdi neverjetno. Od tega, da sem šla, ne vem, študirati v London in sem nekaj let pela predvsem angleške pesmi, potem pesmi vseh različnih narodov. Zadnje leta, kar živimo v Celovcu, tudi vse več pojem v nemščini, ampak z leti se vedno bolj vračam, da vsak zveni najlepše v svojem lastnem jeziku, ker takrat kar nekako duša in glas na drug način zapoje, in želim si biti tudi v bodoče še ambasadorka slovenske pesmi. Posnela sem jih kar 25 za simfoničnim orkestrom na 3 albumih Slovanska duša, Slovensko srce in Pesmi mojih krajev. Tudi 2 albuma slovenskih pesmic, oziroma ene so prevedene iz tujega jezika, iz francoščine, druge pa so prav slovenske za otroke. Tako da moje poslanstvo je na nek način res predajati in tudi dodajati k tej slovenski glasbeni dediščini Slovencem in po svetu, ker smo tako postali zamerikanizirani, tudi otroci poslušajo na YouTubeu večinoma neke take melodije, da je v tem času še toliko bolj dragoceno.
0: Ali želiš tudi nadaljevati zdaj v tej smeri, kakšna je tudi ta pesem Pojdiva na goro?
1: Ja, kar si predstavljam, je, da bi recimo ene 2-krat na leto izdala novo pesem z odlično glasbeno produkcijo, z videospotom in vedno z zelo kvalitetnim besedilom, ker kvalitetna besedila tudi so tista, ki ostanejo. Ljudje, Slovenci, izjemno dojemajo pesem skozi besedilo. Morda kdo še bolj skozi besedilo kot skozi glasbo, tako da to je tista prva stvar, ki se ljudi dotakne. In tudi meni, ne vem, si besedil, ki so slaba, si jih kar zapomniti ne moram, si jih moram dlje časa učiti kot tista, ki so dobra. Tako da vsekakor bojo to slovenske pesmi, bom pa tudi zraven raziskovala svetovno glasbeno dediščino in nekako kombinirala. Pak tudi jaz bi rekla, da se vidimo bodoče tudi še bolj v slovanskih melodijah, ker Slovani nekako skupaj pašemo, skupaj držimo in tudi drugega najbolj čutimo, tako da mislim, da bo tudi še na tem področju se kaj zgodilo.
0: Manca Izmajlova, omenila si nam tudi, da pripravljaš video spot za pesem. Nam lahko zaupaš, kaj točno lahko pričakujemo in kje bo nastajal? A to že veš?
1: To se že en mesec pogovarjamo in še vedno ni dokončno. Vsekakor pa hočem, da je ena taka dodana vrednost pesmi, da je res slikovit in nepopisno lep, da nisem samo jaz, ko stojim na vrhu neke gore, ampak da je tukaj zraven tudi neka zgodba, veliko nekih umetnih kratkometražnih video, fotografskih detajlov, tako da bojo ljudje, ker danes je res žalostna resnica, da ljudje glasbo skoraj da bolj gledajo, kot poslušajo, in proti temu se seveda ne moreš boriti, lahko samo s tem greš, in bom poskušala dati zraven video spot, ki bo prav tako lep, kot je pesem sama. In kot sem rekla, do konca julija nisem želela hiteti s tem prav zaradi tega, da ne bo nekaj na hitro, da je res nastanen tudi nek tak dober izdelek na tem področju, da bo lahko živel in da bo imel veliko ogledov, seveda.
0: Manca, poleg koncertov pa veliko časa namenjaš tudi delavnicam, dihanju in delu z glasom. Kako ti vse to pomaga tudi pri ohranjanju ustvarjalne energije?
1: Ja, moja prva knjiga, ki je zdaj že pred tretjim ponatisom Vdihni življenje s polnimi pljuči, je nastala, ker sem imela jeseno tako težko obdobje, bila sem zelo izčrpana in pogosto bolna in takrat sem se rešila sama sebe za eno staro dihalno metodo, dihalno telovadbo. Pretiravala sem z njo, res ogromno sem jo delala in sem videla, kaj se naredi, če na tem področju narediš korenite spremembe. In potem je nastala ta knjiga prav med korono, kar je bila moja sreča, ker ljudje so jo dobesedno razgrabili in tudi takrat se je prvič začelo več govoriti o tematiki dihanja kot eni od temeljev dolgoživosti in zdravega, krepkega, močnega življenja. Mene je to potem peljalo naprej, sploh ker tistih čas je bilo manj koncert in sem veliko začela predavati, druge učiti, imeti spletne tečaje, imela Facebook predavanja, kratke filmčke, kateri so nekateri imeli res, ne vem, tudi po 150 tisoč ogledov. In tudi mene še bolj, sicer sem diplomirana igralka iz Londona, ampak še bolj so me dali tudi v to področje komuniciranja z ljudmi, učenja, razlaganja in sem videla, da tudi o tem izjemno uživam in da uspem zelo dobro motivirati ljudi in jih navdušiti in jih pripraviti do tega, da morda nekaj tudi spremenijo na boljše. In skozi vse to moje delo zadnjih let je pa začela nastajati tudi nova knjiga, ki bo zdaj, in takrat se lahko mogoče spet srečava, izdana bo v začetku septembra, imenuje se Dih, glas, ti. In tukaj še bolj raziskujem to tematiko dihanja, tudi pač različne situacije, različne tipe ljudi, primere. Glas, ki je neizogibno povezan z dihanjem in to je stvar, ki marsikoga zanima, ker mu odpoveduje takrat, ko to rabi. Ti pa pomeni nek celostni pristop, kako se držati v briljantni kondiciji, kako biti poln energije, zdrav, se dobro počutiti in se enostavno čim bolj lepo starati, kar mene tudi kot človeka, ki je dobil v kasnejšem življenjskem obdobju nepričakovano še enega otroka, tretjo punčko, zelo zanima, ker bi seveda se rada čim bolj počasi starala in čim bolj lepo starala, da bom dolgo, dolgo še lahko ji ob strani.
0: Mislim, da boš, zgledaš čudovito, Manca, lahko te kar pohvalim tu pred vsemi. Manca, za tabo je zelo raznolika pot. Petje, gledališče, televizija, knjige, moderiranje. Se danes še vedno rada lotevaš novih izzivov ali si želiš več časa posvetiti predvsem glasbi in mogoče pisanju?
1: Ja, časa ni, imamo neomejeno, ne? In seveda ne moremo početi vsega. Tako da, dokler mi glas takole posluži, ostajam v prvi vrsti pevka. Ostalo pa delam zraven, kot je tudi nekako povpraševanje, kolikor imam časa, kolikor je teh želja. Pisala sem tako ali tako vedno rada. V osnovni šoli sem dobila celo nagrado za najboljše napisan spis v celi Sloveniji na koncu osnovne šole in pisala tudi kolumne za prilogo Dela, časopisa Delo. Tako da pisala mislim, da bom vse življenje, mogoče celo kakšen roman enkrat, ampak zaenkrat so to taki priročniki, ker imam na tem področju toliko zanimivega zapovedati. In mislim, da v bodoče, da bom tudi več pozornosti namenjala glasbi za otroke, ker čutim neko nišo na tem področju. Kot sem prej omenila, otroci poslušajo vse manj kvalitetno glasbo, vse bolj tako plehko, razbijajočo. In njihovi majhni možgančki so tako dovzetni za vse in tako pomembno je, da poslušajo kvalitetne stvari tudi ob vsem ostalim. Na ta način tudi rastejo, krepijo besedo slovensko, empatijo, občutke in tako da to bo tudi še en tak stvar, v kateri bom bodoče več razmišljala.
0: Manca, najlepša hvala, ker si si vzela čas za najin pogovor. Želim ti seveda veliko navdiha, uspešno pot novi pesmi Pojdiva na goro, veliko lepih koncertov in tudi zvestih poslušalcev.
1: Hvala lepa.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, če pa želite izvedeti več o Manci Izmajlovi, njenem ustvarjanju, koncertih in aktualnih projektih, obiščite tudi njeno spletno stran mancaizmajlova.com in seveda ji lahko sledite tudi na Facebooku in Instagramu. Nasvidenje.

soit le plus. Et que ça marche.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če se odpravljate na dopust, naj bo pot varna in brez stresa, policisti svetujejo, da ne hitite, vozite spočiti, ter si na daljših poteh vzemite čas za postanke. Vozilo večkrat prezračite, se razgibajte in pijte dovolj brezalkoholnih napitkov. Pred odhodom od doma pa preverite, ali so okna zaprta in vrata zaklenjena. Ključev ne puščajte na očitnih mestih, dragocenosti pa raje shranite na varno. Priporočljivo je tudi, da za občasni nadzor doma prosite soseda ali sorodnika. In še pomemben nasvet, na družbenih omrežjih nikar ne objavljajte, da ste z doma. Fotografije z dopusta lahko brez skrbi delite tudi po vrnitvi. Že pot je del dopusta, zato vozite previdno in uživajte v poletju. Z nami pa naj vas na poti spremljata dobra glasba in naš Radio Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Še par minut pa bo ura 3. Hvala za vašo pozornost. Današnji dnevni program smo oblikovali Asja Boja, Neža Kacman Pavlovčič, Heinz Pihler, Jaka Novak in Nika Škof. Izbor glasbe je pripravil glasbeni urednik Žan Hebar. Ves spored pa sem z moderacijo povezala Bojana Schreiner-Hrženjak. Želimo vam lep dan še naprej.

0: je 15, je čas za poletnih 15.
1: Tako je, poletnih 15 vas čakajo sedaj do 16. ure, vam bodo zapeli Manca, Špik, Alenka, Godec, Klapa Šibenik, Boris Novković, Don Juan, Marian, Novina, Perpetuum Jazzile, Domen Kumar in še drugi. Želim vam prijetno poslušanje.

0: Porto Roža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Tako vam je zapel Domen Kumar ob koncu te prve lepe ure, pa je na vrsti še Luka Basi. Na to se bodo oglasili kolegi iz Dunaja z najnovejšimi informacijami, na to pa bom z vami spet Jana Velik.

0: Slovenski spored, šport.
1: Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri. V drugem polfinalu pa se bosta jutri v Atlanti pomerili Argentina in Anglija prav tako ob 9. zvečer, seveda po našem času. Po včerajšnjem prostem dnevu je danes na dirki po Franciji na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 176 km. S slabimi 4000 višinskimi metri slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo je začel v prestižni rumeni majici. Bomo videli, kakšen bo danes razplet. Toliko o športu, nadaljujemo z glasbo. Domen Kumar in Natalija Verboten, Mama Maria.

0: To so pa bili tam večari. Mi pa sedaj k naslednjemu prispevku. V stari grofiji Pokrajinskega muzeja v Celju so pri renovaciji odkrili rimski strop, ki predstavlja izredno najdbo v tem delu Evrope in bo v prihodnje na ogled tudi javnosti. Več o aktualnem dogajanju v Celjskem muzeju boste slišali sedaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: Celjski pokrajinski muzej je drugi najstarejši v Sloveniji, vodi pa ga profesor zgodovine in sociologije Stane Rozman.
2: Trenutno imamo v upravljanju z razstavnimi prostori dve stavbe. Eno je Knežji dvor, ki je na trgu celjskih knezov, in drugo je stara grofija, v kateri se danes nahajamo. Stara grofija je seveda znana najbolj po celjskem stropu, ki je bil pred skoraj 100 leti odkrit, in danes smo odpirali razstavo Galerija portretov družine Turnvalsasina, ki je pred 360 leti bila ravno v teh prostorih, v katerih smo se danes nahajali. Tukaj imamo še našo kulturno umetnostno zgodovinsko zbirko, tle imamo razstavo o svetovni popotnici Almi Karlin, medtem ko v Knežjem dvoru imamo pa trenutno največje in situ razstavišče Celeja mesto pod mestom, to je Celeja iz 1. do 3. stoletja, ki je dejansko zelo trenutno eden izmed naših glavnih adutov. Potem je tukaj razstava Grofe Celjski v tej znameniti plemiški družini, ki je imela sedež v Celju. Tam imamo tudi stalno arheološko razstavo.
1: Trenutno v Celju potekajo obnovitvena dela poslopja stare grofije, kjer bodo pripravili novo razstavišče. Direktor Stane Rozman je navdušen nad najdbo, ki bo v knežje mesto zagotovo privabila mnogo gostov.
2: Novo razstavišče bo resnično ena izmed špic ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v srednjeevropskem. Tukaj smo namreč odkrili čudovite rimske freske iz 1. stoletja, in to, kar je resnično redkost, odkrili smo strop rimske hiše. Tako da jaz pričakujem, da do konca leta nam bo uspelo končati ta obnovitvena dela in seveda tudi odpreti to novo razstavišče.
1: Pokrajinski muzej Celje je mednarodno povezan predvsem preko sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo.
2: Lahko se pohvalimo s tem, da smo eden redkih slovenskih muzejev, ki je svojo razstavo postavilo tudi v Weltmuseum na Dunaju, ki je del kunskih storiš iz muzeja, kar je seveda bilo za nas izjemna čast in pa seveda izjemno priznanje. Tudi smo imeli razstave gor recimo v Avstriji, tudi na Dunaju, v Slovenskem kulturnem centru Korotan. Drugače pa sodelujemo tudi, smo bili eni izmed redkih slovenskih muzejskih inštitucij, ki so delovali na Frankfurtskem knjižnem sejmu. V razstavišču Hausom domu smo postavili razstavo o Almi Maksimiljani Karlin, tako da celi vrsti projektov smo vključeni, tako da med meno sodelovanje nam ni tuje. To je del zgodovine mesta Celje in jasno, mi smo seveda tukaj bivali v različnih obdobjih, so bili seveda različni odnosi. Lahko pa rečem, da zdaj zelo dobro sodelujemo tudi z Joaneom v Gradcu.
1: Pokrajinski muzej Celje v stari grofiji aktualno ob stoletnici odkritja znamenitega celjskega stropa vabi na razstavo Portretna galerija grofov Turnvalsasi slikami iz Pliberškega gradu, ki bo na ogled še do 30. avgusta. Sicer pa muzej vsako nedeljo ob 11. uri vabi na javna vodstva po stalnih zbirkah.
3: Kdo si ti?

0: Follow you, follow me, tako vam je zapela skupina Genesis. Sedaj pa sledite urednici dneva Marici Kušej, ki vam bo predstavila vsebino današnjega popoldanskega žurnala.
1: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete je tudi letos organiziral seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter poletno šolo slovenskega jezika. Letos na seminarju gostijo 113 udeležencev iz 27 držav, med njimi so študenti, univerzitetni profesori, prevajalci ter zaposleni v šolstvu in kulturi, predvsem iz slovenskega zamejstva. Organizator seminarja je vodja Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, jezikoslovec Damjan Huba.
2: Udeleženci, ki prihajajo na to vsakoletno tradicionalno prireditev, se srečujejo z novostmi iz jezika, književnosti in slovenske kulture. Veliko ljudi nismo mogli niti sprejeti, ker smo pač omejeni tudi s kadri, ampak to nas veseli, da zelo radi prihajajo tudi tisti, ki so že kdaj bili, ne samo tisti, ki prihajajo prvič.
1: Sporedno z 62. seminarjem slovenskega jezika in kulture in literature potekata tudi poletni šoli za mlade in za odrasle, ki sta namenjeni predvsem rabi slovenščine v privatnem življenju. Pogosto gre za osnovno osvajanje jezika in emocionalno povezavo do slovenščine. Tako v slovenski prestolnici osvaja slovenščino in usrkava tudi slovensko kulturo skupno nad 300 mladih in starejših iz vseh predelov sveta. Več v popoldanskem žurnalu.

0: U 16 in 9 in 30 minut mi pa k naslednjemu prispevku. Še vse do 6. augusta si lahko v sklopu sporeda gledališkega poletja Teater Soma na dvorišču mestne hiše v Celovcu ogledamo kultno komedijo Sonny Boys, pri kateri sodeluje kot igravka in pevka tudi koroška Slovenka Katarina Hartmann. Kratko o vsebini. Legendarna komika Willy in Elle sta kot mednarodno slavljen zvezdniški duo Sonny Boys desetletja imela nastope na največjih odrih. Vse dokler njunega sodelovanja ni prekinil hud spor. Že 11 let se sploh ne pogovarjata. Šele mamljiva ponudba velike televizijske oddaje nekdanja ljubljenca občinstva prepriča, da še zadnjič stopita skupaj na odr. Zdaj je na Vilijevem nečaku in agentu, da poskrbi, da se bosta vsaj med snemanjem televizijske oddaje razumela. Kar se sprva zdi preprosta naloga, se hitro spremeni v napeto, živce parajočo vožnjo skozi peklo, polno genialnih besednih dvobojev in absurdnih preobratov, pravi Katarina Hartmann.
1: Ja, Sonny Boys na prvi pogled deluje kot lahkotna komedija o dveh ostarelih igravcih, ki sta dolga leta skupaj nastopala, danes pa drug drugega komaj še prenašata. In pod humorjem se pa skrivajo zelo pomembna življenjska vprašanja. Predstava govori o staranju, o osamljenosti, o ponosu, o odpuščanju in o tem, kako težko je zapreti stara poglavja. In sprašuje se, kaj ostane človeku, to se pravi, ko ogasnejo reflektori, če potem nisi več na odru. In to je dan danes pač zelo tudi aktualna tema in tudi lahko rečemo aktualna predstava, ker govori o nečem, kar vsakega od nas čaka.
0: Tako Katarina Hartmann, ki vabi na ogled komedije Nila Simona Sonny Boys, predstava nas na dvorišču mestne hiše v Celovcu. Čakajo vse do 6. augusta. O posamičnih terminih in tudi rezervaciji vstopnic se lahko pozanimate na spletni strani Theater Soma Klagenfurt.

Živijo, sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

Varno na pod slovenskim sporedom. U RF A2 južna autocesta u smeri proti Dunaju. Predor Falkenberg na severni obvoznici Celovca je zaprt. Razlog je ispad elektrike. Promet preusmerejo skozi Celovec. In A2 južna autocesta u smeri proti Italiji. Blizu Krive Vrbe in tudi pri Beljaku.

0: Baško jezero poročajo o tem, da je drevo na cesti in vendar se vse so že na poti, da bojo to seveda odstranili. Toliko o prometnih vesteh. Želimo vam srečno in varno vožnjo. Tako, sedaj pa še k zadnjemu prispevku te današnje lepe ure slovenskega sporeda. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 60-letnico obstoja. Pod geslom Postani okolje se Unikumu v tem letu posveča znanosti in ekologiji ter ostaja kritičen, interdisciplinaren, čezmejen in večjezičen. V soboto 18. julija vabijo na pohod skozi italijansko vasico Dordola, pojasnuje Alina Cajhen, poslovodkinja Unikuma.
1: Publiko pričakuje zelo pestra in zelo zanimiva prireditev, ki se začne ob 15. uri in na licu mesta imamo kar nekaj umetnic, umetnikov in sicer Natalie Divan bo predstavila razglednice, ki jih je pisala in oblikovala v več tedenski rezidenci prav tam v Dordoli. Sarah Waring bo predstavila njen projekt Bar Diaspora, ki je sam o sebi že zelo specialen projekt, zato ker pravzaprav je nastal na dveh krajih. Na eni strani pride ideja iz Dordole in iz tega, da v Dordoli zdaj že več kot eno leto ne obstaja več bar, kafič. In nekateri, ki so preživeli v Dordoli ali pa ki se poznajo iz Dordole, zato ker so delali skupne umetniške projekte, srečali spet na Dunaju. In iz te ideje je nastala tale Bar Diaspora. Tretja pozicija je pa pohod po vasi z glasbo in literaturo in to organizira, koncipira in kuratira Kristina Kla, glasbenica iz Koroške. Prireditev se skupaj vse točke boje približno trajale 3 ure in na vrh je organizirana tudi večerja, pri kateri se lahko publika tudi z umetnicami, umetniki druži in imamo organizirano tako rekoč lep, prijeten zaključek.
0: Pohod po vasi Dordola v dolini Aupa pri Možacu se bo začel ob 15. uri v soboto 18. julija in bo trajal 3 ure, ob koncu pa čaka skupna večerja, kot je dejala Alina Cajhen, poslovodkinja Unikuma. Prijave so zaželene, to pa po elektronski pošti na naslov unikum@aau.at. Prihod je individualen.

Ob koncu pa vam bo zapela sedaj še Rebeka Dremelj, pesem Še verjamem. Na to pa boste slišali informativno oddajo Studio ob 17. Ob koncu pa še glasbeno stalnico Naša pesem. Ostanite torej z nami vse tja do 18. ure.

Lepo pozdravljeni pri današnji glasbeni oddaji Naša pesem, ki bo v znamenju koše danes. Mrzva rosa, ojstra, kosa, tako vam je zapel moški pevski zbor Galus. Štirje kovači bojo zapeli Koroška košnja, na to je na vrsti mešani pevski zbor Sele s pesmijo Letja, kjer je trata zelena, in Spadni fantje, Venček travniških. Pa prisluhnimo.

Tema današnje glasbene oddaje naša pesem je Košnja. Zato bo vam sedaj zapel Kranjski kvintet pesem Moja kosa. Na to pa je na vrsti ansambel Bratov Avsenik, pa še ansambel Lojzeta Slaka, ki opevajo kose oziroma košnjo. Prijetno poslušanje še naprej.

0: radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
1: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
0: Vene slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
1: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
0: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
1: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
0: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
1: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
0: Vedno pri roki.

V nadaljevanju pa vam bodo zapeli Vaščana pesem Lepa trata Zalana. Na to je na vrsti ansambel Lojzeta Slaka s pesmijo Travniki že zelenijo in Miha do nadaljevanju pa vam bodo zapeli Vaščana pesem Lepa trata Zalana. Na to je na vrsti ansambel Lojzeta Slaka.

Slišali ste skladbo z naslovom Kosci, ki sta jo izvedla ansambl Alojza Grnjaka in vokalni kvartet Marles. Pesem je bila izdana leta 1969 in slikovito opisuje tradicionalno košnjo ter živahno vzdušje ob delu in malici na travniku. Ja, s tem smo že prispeli na konec današnje glasbene oddaje Naša pesem, z vami pa sem bila Jana Velik. Slovenskemu sporedu v RF boste lahko prisluhnili spet jutri, ob 6:00 zjutraj, ko bo vas tega mesta pozdravil kolega Miran Kelih. Želim vam še prijeten večer. Do naslednjič pa srečno.

0: Slobodni radio Agora.
1: To je Radio Agora 105.5. Oddaja Generatorji zgodb. Vodijo Gabriela Babnik.

0: Poslušamo Radio Gorazd 5.5 od Generatorji zgodb. Danes je z nami Andrej Tomažin. Andrej, lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni vsi.
0: Danes se bova pogovarjala predvsem o tvojem novem romanu o ljubezni, ne ljubezenski roman, ampak o ljubezni, o siromašini Uran, ki je pravkar izšel, roman je v resnici še ves svež pri založbi Beletrina, se pravi z letnico 2026. Andrej, dovolj, da te predstavim. V svojih delih pogosto raziskuješ prehajanja med človekom, jezikom in tehnologijo, ter ustvarjaš svetove, kjer je meja med organskim in umetnim pogosto zabrisana. Tvoj prvenec, Stromarjevi koraki, ki je izšel 2014, je bil nominiran za nagrado Slovenskega knjižnega sejma, sledili pa so romani Črvi 2016, zbirka kratke proze, Anonimna tehnologija 2018, bila je tudi nominirana za nagrado Maruše Krese za najboljšo kratko prozno zbirko in pesniška zbirka Izhodišča 2018. Nisem vedela, Andrej, da si tudi napisal pesniško zbirko, ko sem se pripravila na ta intervju, sem nekoliko raziskovala. Čeprav moram reči, da iz tvojega romana O siromašeni Uran vsaj nekje med vrsticami ves čas pluje ta, bom rekla, poetični jezik. Andrej, zakaj takšen naslov? Zakaj O siromašeni Uran?
1: Mogoče, če se na začetku vrnem na to tvoje, kar si povedala glede mojega pesniškega, recimo, delovanja. Zanimivo je to, da sem sam začel objavljati pesmi, tam okrog 2010-2011. Si na nek način takrat zares nisem predstavljal, da bom pisal prozo, da bo to neka stvar, s katero se bom ukvarjal še desetletje kasneje. Tako da je zanimiva ta tvoja ugotovitev, da veliko tega pesniškega, poetičnega se nekako preseva v mojem, recimo, proznem delu. Kar se tiče pa samega, mogoče naslova O siromašeni Uran, poleg tega seveda, da se na nek način zelo lepo sestavi s to žanrsko znako romana, se pravi O siromašeni Uran, roman o ljubezni, ki je prišla pravzaprav zelo naključno, pa je O siromašeni roman v resnici oznaka za nekaj, kar ni popolno, nekaj, kar je bila neka kvaliteta oduzeta, se pravi neka entiteta, ki je nekoč imela neko izjemno moč, bodi si moč ustvarjanja energije, ki je v bistvu tista stvar, ki je na nek način ubiti naše tako eksistence kot eksistence samega sveta, na drugi strani pa ima moč ta svet tudi uničiti. Se pravi, imamo na eni strani situacijo, kjer obstaja ta entiteta izjemno močna, potem pa kot osiromašeni Uran pravzaprav dobimo neko, kako bi temu rekel, ne bom rekel osiromašeno, ampak neko entiteto z manjšano močjo, spravi z nečim, kar še vedno lahko poškoduje nekoga, ampak je v večini primerov namenjena ravno orožju. Osiromašeni Uran 1999, napad na Srbijo, v bistvu, kaj se je takrat zgodil, je pač ZDA napadla cilje v Srbiji ravno z osiromašenim Uranom. To je nekaj, kar je tudi meni ostalo precej v spominu, ker sem bil takrat star okrog 10-11 let, je bila tudi situacija, ker jaz kot rojen nekdo leta 88, vojne leta 91, pa tudi tistih balkanskih vojn zares nisem izkusil in se je to šele potle ob prelomu novo tisočletje se je moja zaznava odprla in O siromašeni Uran pri meni ostaja kot neka ta, kot neka nevarnost, ki je nekako prisotna, ostaja tudi kasneje, ne, se pravi ta radioaktivno sevanje in tako dalje. Tako da mogoče zelo nahite ravno ta dva dela. Na eni strani mogoče ta bolj estetski del, ki ima neko svojo besedo ali pa besedna zveza, neko to svojo prožno zmožnost, da se povezuje z drugimi besedami, na drugi strani pa ta polnost te zveze osiromašenega Urana, ki prinaša še ogromno nekega konteksta, tako strani sveta okrog, kakor mogoče neke, dajmo temu reči, bolj simbolne oznake, bodi si protagonista v romanu, bodi si njegovih dejanj, ali pa kakorkoli si že interpretiramo.
0: Ja, ti se ukvarjaš tudi s filozofijo tehnologije in zdaj morda preden te dejansko vprašam o tem liku, ne? Tehnologija je zelo redek pojav pravzaprav v slovenski literaturi, ali pa tudi, če je, je obravnavana kot neka kot neko moraliziranje, recimo, ne? Kot neko izrekanje sodb. Češ, tehnologija je tista, ki ljudem oduzema njihovo človeškost. Ne? Ampak ti si pa na zanimiv način združil sobivanje tega tehnološkega dela in pač človeškega artefakta. Tvoj junak, jaz sem zelo počasi brala ta roman, moram priznati, zato ker sem uživala hkrati, zato ker tudi v bistvu ni to roman za neko hitro, pretirano hitro branje. In tukaj malo bi se navezala tudi na to žalost. Ne? Jaz sem ga najprej videla kot v bistvu nekega otujenega človeka, ne? Človeka današnjega časa. Kako si pravzaprav ustvarimo neko, bom rekla, neko pot, neko implementacijo? Kako si ga zamislil? Si v njem veliko premišljeval? Preden si se lotil romana?
1: Odprla si zelo velik tem, mogoče ravno, kar se tiče samega protagonista. Na nek način kot pisatelji ali pa kot pisci se poskušamo, vsaj tako si jaz predstavljam, vzpostavimo neko osebo, nek lik v svojem romanu in potem z njim ustvarjamo ali pa nekako mu pridodajamo neke kvalitete, ki jih na eni strani mogoče sami poznamo, na drugi strani nekatere kvalitete, ki so del sveta okrog nas. Ne? In se mi zdi, da je to, kar mogoče govoriš o neki odtujenosti, o žalosti, pa o tehnologiji, je mogoče vezano na sam kontekst. Ne? Tukaj imamo predstavnika neke mlajše, ne bom rekel mlajše generacije, ampak mlajših milenicev, spravi tistih, ki so rojeni, ne vem, po letu 86, 87, tam do začetka 90-ih, ne? Ker se mi zdi, da je zelo velika razlika med tistimi, ki so nekako v času svojega odraščanja v osnovni šoli prišli v ta stik s to novo tehnologijo, z internetom in bili z njo pravzaprav, kako bi temu rekel, popolnoma jih je prevzela, ne? Prevzeti. Na kar pa se tam okrog 2013, 2014, 2015 se zgodijo vse te stvari. Edward Snowden pokaže, kaj je delala ameriška nacionalna varnostna agencija, pokaže se v bistvu, kaj so delali Cambridge Analytica 2013, 2014, se pravi ta nek vpliv tehnologije, ki ni zgolj pozitiven, ni zgolj povezovalen, ni zgolj nekako odrešilen, ampak je pravzaprav situacija taka, da smo na splošno zvedeli, da neki tehnološki, medijski, kako bi temu rekel, tehnološke, ja, medijske tehnologije, imajo tudi neko mogoče malo temnejšo plat. In takrat sem v resnici tudi začel snovati anonimno tehnologijo, to je ta zbirka kratkih zgodb iz 2018 in na nek način v resnici osiromašeni uran ni tako različen od tiste zbirke kratkih zgodb, samo predstavljanje z nekega drugega zornega kota, ne zornega kota neke strukture, sistema in tako naprej, kot je mogoče anonimna tehnologija z malo bolj distanciranim pripovedovalcem, ampak je pravzaprav, kako bi temu rekel, utelešena od tega protagonista in ta protagonist v resnici potlej vse te stvari, o katerih govori ali pa ki jih dela, ga na nek način oblikujejo kot človeka, ki je v tistem času živel.
0: Ampak Andrej, če greva mogoče za naše poslušalce in poslušalke morda korak nazaj, ne? Se pravi, ta uvodna uvertura, imamo neko lakoničnost, imamo neko atmosfero žalosti, elemente autofikcije, sem jih tudi jaz zaznala. In skoraj nekakšno mrmranje, ne? Kot da bi šlo za nek notranji monolog, ne? Neko pripovedovanje o neki notranji resničnosti. Zdaj junak se umakne, če sva nekoliko bolj, bom rekla, klasična, junak se umakne na periferijo, na podeželje, v hišo svojega umrlega očeta. O tem te bom še spraševala, ampak ti si pravzaprav, ko jaz pomislim na Andreja Tomažina, ne, pomislim tudi na to neko, bom rekla, to težko besedo dialektiko, ne, med mestom in med periferijo. Zakaj se on umakne? Kaj se mu zgodi, da odide pač v to očetovo hišo?
1: Zelo zanimivo vprašanje, hvala. Načeloma gre za to, da po eni strani je odgovor lahko zelo preprost. Ne, živimo v času, ko je težko živeti v mestu, ko je težko, ko so najemnine izredno visoke, ko je v bistvu tista stvar, ki še rešuje Slovenijo in mlajše prebivalce Slovenije pred revščino, to, da so lahko njihovi starši, njihovi predniki v 70-ih in 80-ih zgradili velike hiše, imeli možnost dejansko zgraditi nek, dajmo temu reči, svoj dom. Kar pa v primeru ravno te generacije, sploh v trenutkih, če pomislimo, da so bili ravno v času tiste krize 2008 stari 20 let, takrat, ko bi mogli zaživeti, ko bi mogli začeti s svojim življenjem, ne, je prišla ta prva kriza, potem tistih 5-6 let se je vse skupaj reševalo, na kar spet leta 2019-2020, ko so stari od 25-30, pride COVID, ki zopet zaustavi to njihovo. Ne gre za na nek način, kot prej si omenila, to mrmranje. Mogoče bi jaz rajš rekel kot neke vrste jecljanje, v tem smislu, da imamo kot življenjska ali pa eksistencialen ta razvoj teh posameznikov, mladih milenicev gre tako, da se ves čas zaganja pa ustavlja, kot nek stroj, ki v resnici ne dela dober. In to je mogoče nek prvi, tak zelo osnoven odgovor, zakaj se je on preselil. Po drugi strani je pa dejstvo, ko sem razmišljal o vsem, kar jaz sam pišem, je v resnici to razmerje med podeželjem in mestom neka stvar, ki se ves čas ponavlja, ki je v bistvu upeta v čist vsak tekst, verjetno, ki ga jaz pišem, mogoče tudi nehote. Ampak ko gledam za nazaj, je to nekaj, kar me mogoče kot tudi pisca zaznamovalo, zaradi tega, ker ko bereš neke romane, kratke zgodbe o mestu, si kot človek, jaz nisem iz mesta, nisem niti odraščal v mestu, mi je to popolnoma tuje. Po drugi strani so mi bile pa vse tiste pripovedi o podeželju, ki sem jih bral, enako tuje, zaradi tega, ker se v njih preprosto kot bralec nisem našel, ne, in se mi je zdel na eni strani zelo zanimivo in na drugi strani tudi pomembno, da naslavljam neke te teme ali pa neke zelo heterogene spoje, zelo različnih, kako bi temu rekel, tem življenjskih silnic, a ne, da jih naslavljam v svojih tekstih. In recimo ravno v anonimni tehnologiji mogoče je zelo zanimivo, da v eni recenziji nekdo piše o tem, da kmet, ki v mojih kratkih zgodbah živi na podeželju, je kmet, ki v resnici misli o Deleuze, se pravi o francoskem poststrukturalizmu, brez da bi ga bral. Se pravi, nimamo te jasne ločnice med tem, da je mesto tisto, ki je izredno razvito, med tem, da je v bistvu podeželje tisto, ki ne more ničesar novega dati razen nekih tradicionalnih vrednot ali pa nekega konzervativizma, ampak je v resnici prepletna. In to je tudi to, kar recimo neke sociološke študije v resnici tudi za današnji čas ugotavljajo, ne? Preplet. Recimo na podeželju ne govorimo več o klasičnem podeželju, govorimo o nekem pomestnenem podeželju, se pravi, ljudje hodijo delati v centre, se vračajo na periferijo, seboj prinašajo različne ideje. Nimamo več te neke jasne ločnice med tem, kaj je to podeželje in kaj je ta center, to mesto, ki smo ga mogoče poznali prej. Tako da to sta neki dve silnici, ki sta nekako zaznamovali to selitev protagonista iz mesta v podeželje. Dej pel me dol do ene reke, da se vržem not, da me malo spuca. Nekam gor v hribe, nekam visok stran od vse te megle. Probam dajet še ta stran, sam nikog te. Največ znam, kakr mrdim, delam sam se. Dolažim se, kaj zabolim, saj noben ne ve. Ližem ranem štirih zutri, sam noben ne ve. Noben ne ve, kam se

nekaj mi bo pustil šolo, šu bom delat tukaj sinov. Mogoče bom bil več sreče, stavil vse bom naredil.

folk pije kavo, jaz pijem sam bolečino z ful pene. Če bi lahko, ne bi nec spremenil, vse te glupe fejle, še enkrat delu, ne bi to stranil.

0: Poslušamo Radio Gorazd, 5,5 oddaja Generatorji zgodb. Danes se pogovarjava z Andrejem Tomažinom o njegovem zadnjem krasnem romanu Siromašeni uran, ki je šel pri založbi Beletrina. Andrej, ti razširjaš neko ustaljeno tipologijo odnosa med mestom in vasjo. Recimo, če smo v branju starejše slovenske proze, recimo del Florana Lipuša, še lahko računali na razmeroma jasno opredeljene predstave v podeželju, to danes pač ni več mogoče. Zdaj, to sodobno podeželje, ne? Če greva samo v tem v bistvu nekem migracijskem smislu pogledati, to ni več neka strogo ločena entiteta, kot si omenil, in tudi ne gre več za neke stereotipe, ki prihajajo iz ruralnega okolja. Ali je tehnologija, prej sva govorila, da se ukvarjaš tudi s filozofijo tehnologije, ali je tehnologija pripomogla, bom rekla, k tej neki simbiozi oddaljevanju?
1: Mogoče za začetek omenila si Florjana Lipuša. Vse od njegovega dela z Mote dijaka Tjaža je to pravzaprav eden men zelo ljubih piscev, njegova uporaba jezika, njegove neke metode, s katerimi opisuje ravno to podeželje, ki si ga omenila, so v bistvu bile men, moram reči, na moji recimo tej bralski poti nekako zelo formativne. Poleg nekaj...
0: Meni tudi. Črtice mimo grede, absolutno.
1: In se mi zdi, da Florjan Lipuš z tega vidika nekako po eni strani ja, predstavlja ta, mogoče dajmo reči, malo drugačen način pogleda na podeželje, to patologizacijo, ampak po drugi strani je to tudi seveda neka stvar, ki jo je on sam izkušal. Jaz po drugi strani mogoče kot predstavnik neke mlajše generacije, tudi bolj iz neke centralne pozicije, ne, gledam na te stvari drugače, ampak sam to sem ravno hotel reči. Ravno njegova proza je bila tista, ki je nekako v takem zelo zanimivem kontrapunktu sopostavila to podeželsko problematiko ali pa ne to problematiko, neko vpetost protagonista v podeželju z neko pisavo, ki je bila popolnoma odtujena temu in se mi je zdel neverjetno, ko sem prvič bral te njegove in krajše prozne sestavke in tudi romane, se mi je zdel, se pravi, zelo, ja, kot sem rekel, zelo zanimivo in moram reči tudi zelo poučno, da se da tudi na takšen način opisovati te stvari. Vprašala si me pa o sami tehnologiji in temu...
0: Kako spreminja odnos podeželja in mesta, ne, tehnologija?
1: Ja, načeloma je v bistvu tudi v Siromašenem romanu je eden izmed mogoče stranskih motivov ta, da se sosedje pogovarjajo o optiki, ki bo prišla v samo vas, torej že dolgo časa čakajo na to optiko in tako naprej. Pa ravno zadnjič sem bil v hribih v južnem delu Slovenije, kjer ima mene sorodnike in so rekli, ja, mi smo v resnici optiko dobili sočasno z vodo. Ne, kar pomeni v bistvu, da vodovod je prišel do njih ravno takrat, ko je prišla tudi optika, kar pomeni, da se v bistvu ta premreženost realno dogaja, zelo pomembno vpliva na življenje posameznikov, ki so bili še do... mogoče pred kratkim desetletja, 20 let nazaj, dajmo temu reči, bolj odrezani od sveta, ne? Kaj šele pred tem. Tako da to se mi zdi, ja, seveda, tehnologija močno vpliva na to, vpliva tudi na gradnjo nekih drugačnih odnosov, ker seveda zasnova recimo socialnih, družbenih omrežij je bila ravno ta, da povezuje ljudi, kot sem že prej omenil, recimo Cambridge Analytica, Snowden in tako naprej, pa ravno te komunikacijski kanali včasih postanejo tudi tisti, ki nam odozamejo neko svobodo, dajo možnost nekim večjim entitetam, organizacijam, državam, da v bistvu vršijo nadzor nad nami. Je pa zanimivo, mogoče na tem mestu še to, ne? Prej si izpostavila to povezavo med človekom in tehnologijo. Ne? In dost je tega moraliziranja. Kaj bo pa zdaj... Vsak otrok ima svoj telefon, tudi starejši smo ves čas samo na telefonih, intima se recimo temu seli na zaslone, pa tako naprej, mogoče bo o tem kaj več kasneje, ampak kar pa hočem reči je pa to, ne, da mi kot ljudje, kot vrsta v resnici, francoski paleoantropolog Leroy Gourin, on v bistvu v svoji knjigi že v 60-ih zapiše, ne, da človek se ni razvil, mi kot vrsta, na način, da so se prvič razvili možgani, pa so potem roke začele delati neke tehnološke stvari, ampak ravno obratno, s tem, ko je ta nek pračlovek paril neko orodje, postal, naredil iz neke palce neko tehnologijo, takrat to je bil šele podstat tega, da so se možgani začeli razvijati. A ne? In se mi zdi zelo pomembno, da ta najnovejša tehnologija, ja, po eni strani spreminja način, kako mi gledamo na svet, ampak a ni to ravno tista najbolj zanimiva stvar? Spravi, naši možgani se z razvojem tehnologije spreminjajo. Včasih ne moramo temu slediti, ampak po drugi strani pa si vedno mislim, mi si lahko od načina branja mlajših ljudi, ki znajo zelo dobro preskakovati stavke, ki znajo zelo dobro skakati, se lahko kaj naučimo. Seveda ne gre za to, da bi jaz tem recimo odrekel kakršnokoli moč temu klasičnemu, počasnemu, dolgemu branju, ampak se mi zdi, da živimo v nekem svetu mozaičnosti, se pravi različnih modusov, načinov branja, ki jih moramo nekako sprejeti kot dejstvo, tukaj so, nikamor ne bodo šli. In kaj lahko mi naredimo, je, da na nek način uvidimo v njih tisto, kar nam bo, recimo, kako se bodo naši možgani adaptirali na to, na kakšen način bomo mi lahko potlej boljš spremljali te informacije ali pa usrkavali te informacije. In se mi zdi zelo pomemben ravno ta del. Mi kot ljudje, kot vrsta, kot človek nikoli nismo bili predtehnološki. Mi smo vedno naš v bistvu razvoj, temeljni razvoj je pravzaprav sovpada s samim razvojem tehnologije. Ne? Se pravi, možgani sovpadajo z razvojem tehnologije in to se mi zdi zelo pomembna stvar. Ne? Da ne govorimo zdaj, ja, nekor so pa živeli ljudje brez tehnologije, ne vem, pa so bili bolj srečni, ne? Temu pač ni tako.
0: Ja, hvala za ta razmislek. Nekje si rekel v intervjuju, mislim, za Dnevnik, da stvar literature je v tem, da se giblje po neznanem področju, včasih uspešno, drugič spet ne. Ves čas sem imela ta občutek, ne, neke fluidnosti, da pač morda niti sam ne veš, kam te bo ta roman odpeljal. Ne. Ampak, kot si že omenil, morda res roman zelo neposredno pokaže, kako se medosebni odnosi danes vzpostavlja tudi preko digitalnih platform, recimo seksualnih klepetalnic, ki pač omogočajo nove oblike erotične vznemirjenosti, raziskovanje želje in vzpostavljanje bližine. In spet, nisi enoznačen, tako kot nisi enoznačen pri, pač bom rekla, te neki literarni obdelavi periferije in mesta. Zdaj, koliko ni tega moralizma, jaz ga absolutno nisem videla, ravno zaradi te neke fluidnosti romana, jezikovne fluidnosti. Skratka, neko mestno območje, ne, se mi zdi, da si začrtal, neko razpoko med starim in novim svetom. Ne. Po eni strani se zlahka identificiram, bodi si s to telesnostjo, intimnostjo, medosebnimi odnosi, ki še niso povsem izginili, še vedno so na neki naplavini, na nekem površju. Hkrati pa v bistvu tehnologija odpira drugačne horizonte, izkušnje, ne? In recimo novih načinov približevanja drugemu. Je bilo to zelo, bom rekla, racionalno ali bolj intuitivno?
1: Se pravi, hočeš vprašati, samo upeljava zelo različnih modusov.
0: Dotika in dotika intimnih prostorov.
1: Ne, načeloma se mi zdi to ena izmed zelo pomembnih tem, ker je zopet, kot si prej omenila, takoj, ko začnemo govoriti o tovrstnih temah, vsako mnenje spremlja neko moraliziranje, se pravi, novejši načini so tisti, ki oduzemajo neko kvaliteto, recimo Zygmunt Bauman govori o tem, da so te odnosi preko spleta so kratkotrajnejši, bolj površni, hitreje se končajo, nimajo take globine, kot bi lahko kdo rekel. Ne? Po drugi strani, pa že od, ne vem, druge polovice 20. stoletja naprej zelo hitro ugotavljamo, ne, da pa mogoče še prej. Recimo, če sam pomislimo na tiste tri glavne stvari, ki so se zgodile. Sprav imamo prvič v konec srednjega veka, recimo začetek renesanse, imamo Kopernika, ki v bistvu oduzame to centralno pozicijo Zemlje in jo da Soncu. Ne? Potem imamo Darvina, ki nam oduzame to v bistvu, da je človek neka boljša vrsta izmed vseh ostalih. V bistvu ugotovimo, da je ta evolucija tista, ki nas je zgradila šele takšne, ki smo. In potem v začetku 20. stoletja pride Freud, psihoanaliza in nam pove, da v resnici nismo in gospodari niti v svoji hiši, torej v svoji glavi. A ne? Druga polovica 20. stoletja, da nekako pridem do tega, pa nam v resnici pove, da nimamo neke zelo jasne, kako bi temu rekel, nadzora praktično nobena stvar, tudi jezik se nam spodkopava. Ne? Če je mogoče v nekem trenutku še jezik tist, ki nam nekako oblikuje kot nek sistem, pa ugotovimo s poststrukturalizmom, ugotovijo, da tega v resnici, kako bi temu rekel, se ne moramo na nič zares opreta. Ne? Zdaj se probam sam spomeniti, kaj si me že sprašvala, se pravi vprašala si me o...
0: Vprašala sem te, v bistvu, kaj dokolikšne mere pravzaprav je to raziskovanje želje in vzpostavljanje bližine preko tehnologije. Ne? Ti pač imaš nek nemoraličen pristop do tehnologije. Ne?
1: Uprosti, ja, sem se takoj spomnil. Gre za to, da v bistvu imamo na eni strani imamo torej človeka, in to sem v bistvu sem do tega hotel prijeti, tudi sam odnos med dvema človekoma je pravzaprav nemogoč. Ne? Se pravi, nemogoč v tem smislu, da v romanu nekako vzpostavljam ali pa sopostavljam dve različni liniji. Se pravi, linijo nekega človeškega dotika, se pravi, dotika v istem prostoru in na drugi strani nekega dotika, ki se dogaja preko zaslona. In tukaj ni šlo za nekaj programatičnega, šlo je v bistvu za razmislek, kako človek, kako posameznik v obeh v resnici teh modusih približevanja nekomu drugemu v resnici vedno mu spodleti. Nikoli ti zares ne moreš poznati drugega, ne moreš se ga zares dotakniti, v bistvu je vedno koža tista, ki te preprečuje, da bi se lahko z njim popolnoma zlil. Ne? In vedno ostaneš na nek način entiteta, ki je izven tiste druge entitete, ki se hočeš z dotikom približati. Ne? In mogoče je tista stvar, ki se je na koncu izkazala v resnici, ko se je ta celoten roman izpisal, je ta, da niti en, niti drug modus zares nista tista, ki jih mogoče idealiziramo. Ne? Se pravi, da pridemo do nekega tega končnega občutka povezanosti z nekom drugima. Ne? In na ta način potlej verjetno izpade tudi zelo nemoralizirajoče, zaradi tega, ker ni bilo tega programatične ideje, ja, meni se zdi pa res zelo slabo, če vzpostavljaš odnose prek spleta ali pa ok, meni se zdi pa zelo slabo, če vzpostavljaš neke intimne odnose s človekom v isti sobi, ne, se pravi, bodi si ena ali pa druga stvar, ne, ampak sem na nek način poskušal, kot se mi zdi, da pisac tudi more raziskovati neke te nove moduse, mora na nek način jih pripeljati na plano, na nek dost jasen način, da o njih bravci, ko se soočijo z njim, tudi razmišljajo, ne, ne da dobijo zdaj neke preproste, dajmo temu reči, rečenice o tem, kako morajo razmišljati, kaj je moralno pravilno, kaj ni, ampak da v bistvu z njihovo izkušnjo, z njihovimi idejami, v bistvu te ideje soočijo samim romanom in potlej pridejo, bodi si do, recimo temu, do zaključka, da moraliziram, ne, ker mogoče zanimiva stvar, ki se mi je zgodila pri anonimni tehnologiji, zaenkrat še ne, srečam nekega človeka, bežnega znanca in mi on reče, hej, anonimna tehnologija je pa ful moralizira. Ne, pa si jaz mislim, ok, nisem še dobil tacga, kako bi temu rekel, komentarja, ne, ker tudi na nek način nisem želel biti zelo moralizatorski, da je tehnologija zdaj pa zelo slaba, ampak se mi zdi, da je človek, ki to bere, zelo hiter v te moje tekste lahko projecira, ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da jih probam zelo, kako bi temu rekel, taktilno, zelo detaljno opisati in mogoče se bolj najdejo v eni strani, kakor v drugi in imajo potem občutek, aha, mogoče si več poudarka dal na to, čeprav temu zares ni tako.
0: Ampak jaz bi rekla ravno nasprotno, ne? Hvala, ker si poudaril ravno ta raziskovalni pristop. Meni se je zdelo, da v bistvu roman je izrazito raziskujoč. Ne? Zdaj, kaj se zgodi? Smo rekli, junak se pač protagoniste umakne na podeželje, v hišo svojega umrlega očeta. In kaj se tam počne? Ne? Skrbi za svojo deklico, za 5-letno deklico, ki je pač o tem bova več povedala, tudi ne smemo preveč razkriti, ampak njemu se v resnici nič takega ni zgodilo, ne? Nič posebnega, nobena katastrofa, nobena vojna ga ni pregnala nazaj, pač sicer je brezposeln. In kaj zdaj on tam počne na periferiji? Ne? Pridruži se tem spletnim klepetalnicam, kar je prevedljivo, ampak način, kako to naredi, je pa izrazito neprevedljiv. Ne? In skratka, v teh klepetalnicah je tudi sam dejaven, ni zgolj samo pasivni opazovalec in hkrati z njim smo tudi mi opazovalci, seveda. Ne? Ali išče izhod iz tudi nekega turbulentnega partnerskega razmerja? Nekoliko si že omenil, da pač nikoli se ne moremo približati, ampak ta njegova, bom rekla, žena, boš ti več povedal, Andrej, meni se je zdela izrazito pasivno, agresivna figura. Recimo očita mu, da je obtičal v preteklosti, da je neprestano za nečim žaluje. On je ves čas žalosten v njenih očeh, ne? Kaj bi lahko rekel? Ej, tudi ta, se pravi, spletne klepetalnice so izhod iz tega nekega partnerskega razmerja.
1: Ja, zanimivo, zdaj, ko postavljaš vprašanja, pa nočem reči, v bistvu na nek način ta protagonist ves čas nekam izhodi, v smislu nekam išče neke izhode, da se bo, kako bi temu rekel, znašel v neki drugačni situaciji, spravi izhod iz mesta, izhod iz neke te brezposobnosti, kako pravzaprav reša to brezposobnost, izhod iz neke situacije, ki odnosa s hčerko, na kakšen način v bistvu rešati to, ne, se pravi, zdaj še v bistvu izhod iz samega odnosa, ki v bistvu zdaj že na nek način, kako bi temu rekel, je že opravljen, to se je že zgodilo, no, se spravi, sprašuješ o koncu odnosa v resnici z nekdanjo ženo, ne, in se mi zdi tukaj, da ta prestop, ki ga on dela, se mi ne zdi na nek način kot neka sukcesija vzroka in se pravi posledice, torej da vsako recimo dejanje ali pa stvar, ki se zgodi temu protagonistu v romanu, da povzroči neko stvar, ki se kasneje zgodi, ne, se pravi v bistvu ta osamljenost znotraj nekega odnosa, jo on poskuša potem reševati s temi klepetalnicami, ne. Se mi zdi, da je tudi kot naše življenje v bistvu ta stvar zelo kaotična, se nekako preliva iz tega nekega, spravi, intimnih odnosov med dvema človekoma do nekih odnosov, ki se dogajajo na klepetalnicah, potem v bistvu do nekega, tako kar si sama rekla, njegovega aktivnega udejstvovanja v teh spletnih seksualnih aktivnostih. A ne? In v bistvu gre za to, da na nek način se njegova življenjska pot spet ni zelo narativna. Ne? Se pravi, neki časa se dogajajo stvari, ki ga odpeljejo stran, proti koncu ga mogoče spet pripeljejo nazaj k tistim stvarem, ki jim je bil blizu. A ne? In se mi zdi, da ravno ta nelinearni tok je tist, ki omogoča, kako bi temu rekel, neko boljše raziskovanje, to, kar si prej omenila, ne, se pravi to možnost, da nimamo nekega izumetničenega, jasno določenega protagonista, ki gre od točke A do točke B, ampak je pravzaprav v tem svetu ni neka monada, ni nek posameznik, ki bo lahko sam krojil svojo usodo, ampak mu usodo krojijo vse stvari, ki prihajajo od zunaj. Ravno to, kar sem prej razlagal. Nismo niti gospodari v svoji glavi in tudi nismo gospodari svojega življenja. In ravno to različni odnosi vplivajo na nas, različni odnosi, bodi si tako v spletnem okolju, kakor v čist človeškem okolju, službeni odnosi, profesionalni odnosi, družinski odnosi, ki so se zgodili toliko in toliko let nazaj. Vse to vpliva na posameznika v nekih zelo nejasnih obrisih, ne? Ker ko razmišljamo o nekih stvarih, ki jih mogoče tudi sami delamo, v resnici nimamo popolnega nadzora. Včasih te prevlečeš na plan kakšno stvar iz preteklosti, pa se z njo ukvarjaš velik časa, pa je v bistvu tista stvar, ki ti vzame ogromno nekega miselnega prostora. Ne? Spet drugič pa se ukvarjaš z neko stvarjo, ki se dogaja tisti dan, tisto uro, tisto minuto, tisto sekundo in na nek način je ta roman tudi takšen. Ne? Jaz sem si ga predstavljal oziroma potlej, ko sem ga napisal kot, ne vem kako je v slovenščini, ampak ti spinball mašina, ne? Se pravi tista žogica, ki se odbija malo od leve proti desni, ampak na ta način teče njegovo življenje. Ne, ne toliko kot neka ta zelo aktivna vloga, kamor bo zdaj stopil protagonist iz točke A do točke B, točno ve, kakšna je ta pot, ampak je v bistvu neka pot, ki ni čisto jasna. Tako da bi težko rekel, da je neposredna povezava, ne, med obema stvarema, je bolj na nek način to, kot sem rekel, ne, se pravi ta preskoki med različnimi dejanji, neke stvari, ki so popolnoma nepredvidljive, ampak so v resnici popolnoma verjetna. Ne? In to je tist, kar me najbolj zanima. Ne? Se pravi, ta verjetnost v nepredvidljivosti, te neke zgodbe protagonista, ki jim rečeš, ja, wow, to se je pa zgodil in res dejansko se sliši resnično. Ne? Tako, kot vidimo, včasih rečemo, kako je že v angleščini, iz angleščine v resnici, da v bistvu je resnica bolj fikcijska od fikcije ali v tem smislu, ne, se pravi, da si lahko v resničnem nekem življenju so stvari še bolj nore, še bolj odbite, kot v sami fikciji in to je se mi zdi ravno bistvo neke fikcije, da je zmožna upisati neke zgodbe, ki si jih mogoče lahko res samo na kraju pameti zamislimo in iz njih naredi neko verjetno pripoved.

0: Poslušamo radio Gorazd 105,5, oddaja Generator zgodb. Z nami je Andrej Tomažin s svojim krasnim novim romanom Osiromašeni uran. Andrej, rekel si eno zanimivo stvar, da ta junak, tvoj protagonist, ves čas od nekod izhaja oziroma prehaja, nekam odhaja. Ne? Po drugi strani se mi je pa zdelo, se pravi, omenil si dvojino, ki pač sama po sebi ne prinaša utehe, še posebej ne v okoliščinah, ko odnos pač dodatno obremenjuje bolezen otroka. Ampak recimo današnja pač kultura prikazuje, se pravi, ta nek intimno partnerski odnos kot rešitev vseh konfliktov. Ne? In všeč mi je bil ta tvoj nek način hehet. Ne? Zdaj ne pravim, da je to cinizem, ampak slutila sem tvoje avtorsko, tukaj imate, no? Zdaj pa dajmo to na ogled, seveda, ne? Kot nek eksperiment tudi. Ampak želim te vprašati nekaj drugega. Se pravi, po eni strani izhaja, prehaja, odhaja nekam drugam, se pravi iz mesta na podeželje, iz tega odnosa v spletne klepetalnice, ampak zelo pogosto pa se umika v tišino. Ne? Ko da v bistvu išče ta nek svoj prostor skozi svojo žalost, skozi svojo melanholijo, premišljevanja, notranji monolog. Ampak ta tišina ni praznina, nikoli ni praznina, ne? Ampak nek prostor srečevanj. Recimo tukaj se pojavljajo naključni, manj naključni prepodovalci, različni glasovi, različne zgodbe. Te omeniva morda Beti, ki se mi zdela izjemno zanimiv lik. Boš ti več povedal, kakšen lik in zakaj si Beti upeljal?
1: Ja, Beti se mi zdi kljub temu, da mogoče pride šele proti koncu romana, pa da ne bi zdaj izdajala preveč kakšnih stvari, se mi zdi zelo, zelo pomemben lik, zaradi tega, ker zopet potem, ko berem, ko sem bral ta roman, po zaključku pisanja sem ugotovil, da deluje kot neko nasprotje temu protagonistu, kot zelo, ne bom rekel sistematičen, ampak nek zavedajoč se protagonist, nek lik, ki v resnici ve, kaj si želi, želi pomagati drugim in ima to moč. In še posebej se mi je zdelo to pomembno v luči tega, ker predstavlja neko precej zapostavljeno skupino, tako v naši družbi, kot kar v naši literaturi, se pravi osebe z intelektualno oviranostjo, a ne? In se pravi kot taka, vedno dobi neko mesto kot neka, ne vem, kot stereotip, kot neka obrobne osebe, ki imajo svojo moč ravno zaradi te obrobnosti. A ne? Tukaj pa se mi zdi, da ona vsaj v drugi polovici romana prevzame neko to, ko bi temu rekel, narativno, ne, se pravi, da silnice v bistvu se odvijajo prav zaradi nje. Vse tiste stvari, ki se odvijajo na tej kmetiji, se v resnici odvijajo tudi z njeno pomočjo, ne? Se pravi, in pridejo do zaključka tudi zaradi tega, ker je ona tam prisotna in kot taka tudi zelo pomembna. A ne? In ta lik Beti v resnici je kot druge stvari, ki jih delam, spet poskus raziskovanja, upeljave nekih še neobdelanih tem, še nekih upeljave ljudi, ki jih še nismo poznali na ta način, zaradi tega, ker literatura je po eni strani odraz družbe, po drugi strani je pa tudi odraz vseh tistih stereotipov, recimo, ne, če to, gledamo to klasično literaturo, odraz tudi vseh stereotipov, ki so prisotni v tej družbi. Ne. To boš tudi sama vedla kot pisateljica, ki se ukvarja ravno s temi tudi nekimi temami, ki jih mogoče nismo bili vajeni v naši literaturi. In to je v bistvu tisto raziskovanje, ki si ga omenjala prej, pa tudi, ko sem ga jaz omenil, ne? In stvar je v tem, ko ti upeljuješ neke nove stvari, je vedno pride do tega, da lahko pride do ene zelo velike katastrofe, spravi, da se stvari ne izpišejo pravilno, da se v bistvu stvari ne berejo pravilno in to je tista stvar, ki jo jaz na nek način ves čas jemljem v zakup. Vedno rečem, moji teksti so lahko popolna katastrofa ali pa pač odličen, recimo nek prikaz ali pa nek odličen tekst, ne? Zaradi tega, ker vedno, ko se ukvarjaš s stvarmi, ki še niso dodelane, ki še niso uveljavljene, so lahko bodi si pri bralcih sprejete, bodi si pa tudi pri tebi kot nekom, ki se prvič ukvarjaš z neko določeno temo, jih lahko gledaš na njih z neko pego, se pravi z nečim, da ne opazuješ na pravi način, da mogoče nisi vsega dober razmislil, ampak to je tist, kar jaz vedno vzamem v zakup, se pravi to neko možnost katastrofe in to se mi zdi ravno pri literaturi se mi zdi to tista najbolj pomembna stvar, da kot pisec rečeš, ok, zdaj bom pa jaz naredil neko stvar, ki je drugačna in upam, da mi bo uspelo. Recimo to se dostkrat spomnim, sam tole na Bolanja, ki on v bistvu v tem romanu 2666 upelje te neke opise femicidov, ki so za nekatere bravce in kritike popolnoma predolgi in brutalni, ampak so nekaj, kar v bistvu nesejo ta roman dalje. No,
0: ampak to sem želela. Ne? Po eni strani, to, on je človek našega časa. On je človek, bom rekla, moj sosed, ne? Moj znanec v bistvu na nek način. Ne? Ampak gre za perspektivo, kako si to naredil, kako si ga osvetlil. Ne? Tukaj zdaj je to vprašanje, koliko je on še sposoben skrbeti za druge, recimo za svojo deklico, ne? Koliko je sam postal recimo odvečen, ne? Iztrošen, nezadosten. Ker po drugi strani pa ne opisuješ katastrofe, ampak v bistvu že čas, ko so se pač njene posledice nekako izbistrile in postale vidne. Ne? Se pravi, ta svet, razpadajoči svet pravzaprav, opisuješ, ne? Things fall apart, kot bi rekel Chinua Achebe, ampak ta razpad ni spektakularen. Ne? Čas, prostor, on sam, tudi v telesnem smislu, ne gre samo za neko, bom rekla, eksistencialno zadevo, ampak tudi za razpad v izrazito telesnem smislu. Ne? On se razkraja počasi, skoraj neopazno, skozi jezik, skozi tehnologijo, skozi medčloveške odnose, tudi skozi smrt. Preden bova pravzaprav zaokrožila ta pogovor, bi te rada še napeljala, zakaj je meni ta roman tako čudovit, ker si odprl temo samomora in to na en tak zelo edinstven, zelo poseben način. Ampak želim te vprašati pravzaprav na temo moškosti. Ne? Nekoliko sva se že dotaknila tega. Se mi zdi, kot da njegova partnerka ga v nekem trenutku rahlo kastrira, če sem malo predrzna. On ne želi izpolnjevati nobene izmed teh vlog, pravzaprav. Ne kot partner, ne kot oče. Hkrati je pa zelo dobro nameren, zelo empatičen, ne? To vidimo tudi skozi odnos do tega konja. Stvari zelo lebdijo, nikoli jih do konca ne definiraš, ne? Tudi konj, tega ne smeva pozabiti. Ampak moje vprašanje gre ravno v tej smeri, pravzaprav, bom rekla, mladi moški, ta neka milenijska generacija, koliko se še identificirajo, bom rekla, s tem nekim stereotipom. Kaj je pravi moški? Ne?
1: To je v bistvu izjemno vprašanje, na katerega ne vem, kako bom zmogel odgovoriti skozi luč tega mojega protagonista, ampak se mi zdi, da ena izmed stvari, ki je bila prinešena tej novi, recimo, ne bom rekel novi generaciji, ampak tej generaciji mladih milenijcev je ta, da jim je bila dana priložnost, da v bistvu preuprašajo načine, kaj je biti moški, načine, kako lahko ti na zelo različne načine, tudi mogoče dobro namerne načine, narediš neko slabo stvar. A ne, spravi, kljub temu, da živimo v času, ko se pojavlja ogromno tega toksičnega, kako moškosti, ali kako je že ta prevod, toxic masculinity, narediš neko slabo stvar. A ne, spravi, kljub temu, da živimo v času, ko se pojavlja ogromno tega toksičnega,

0: Laborja Kubonik sta feministični kolektiv v manifestu ksenofeminizma govori, se začne tako, svet je v vrtoglavici, zdaj malo prevajam, ne? 500 let nazaj Shakespeare reče, svet je, kako že, izpahnen iz sklepa, če pač direkt prevajam, ampak zelo različni prevodi, ne, se pravi izven svojega nekega naravnega teka, in se mi zdi, da kot nek opazovalec, kot pisec, v resnici me ravno to zanima. Ta neka katastrofičnost, ki se je že zgodila, in ta v bistvu princip, kako se potlej te protagonisti, te osebe v tem novem občutku sveta ali pa v nekem novi konstelaciji, kako se soočajo z zelo različnimi oznakami, ki so jim dane. Si rekla pač oznaka moškega, oznaka partnerja in na kakšen način, oznaka očeta seveda, in na kakšen način se v bistvu tukaj morajo spreminjati. Ker je pač situacija drugačna, kot je bila 5 let nazaj, 10 let nazaj, 50 let nazaj, 100 let nazaj. In je v bistvu izjemno zahtevno delo za nekega posameznika, ne glede ali prihaja z podeželja, iz mesta, ali visoko izobražen, nizko izobražen, je v bistvu ogromno enega dela, ki ga mora vložiti, da se sooči s temi oznakami, ki so mu nekako nalepljene in na kakšen način jih bo potlej v končni fazi tudi rešil.
1: Zdaj, oče, samo morda nekaj stavkov, ne? Jaz sem ga čutila, oče je ves čas nekako odsotno prisoten, ne? Živi v njegovi hiši, v očetovi hiši in potem se tukaj pojavi ta konj. Ne? Ne vem, koliko je star, ampak gre za zelo starega konja, ki je nekako prišel skupaj s hišo in je nekoč pač pripadal očetu. Se mi zdi, da ta motiv nekako deluje alegorično, ne? V smislu, da gre tudi za vprašanje dediščine. Ne, tistega, kar prihaja do njega iz preteklosti in hkrati čutim, omenil si katastrofičnost, občutek katastrofe, v bistvu ta nek strah pred prihodnostjo, ne. Kaj bo ta prihodnost prinesla. Ne. Zdaj se mi poraja, pač oprosti, Andrej, ampak ta lep termin, v bistvu nostalgija po prihodnosti, ne. Veš, ki združuje post-post naša življenja, hkrati pa v bistvu ja, neka anksioznost glede tega, kar nam bo prihodnost prinesla. Ne? In hkrati seveda to, kar si omenil, izpolnjevanje stereotipov, ki pridajo z to očetovsko figuro, tudi s konjem, ne? Alegorijo konja. Konj, zdaj ne vem, ali je resničen, ali je res samo v bistvu neka metafora.
0: Če smemo v bistvu, se mi zdi, da konj ga lahko bereš kot alegorijo, ampak v osnovi ta konj je neka čist samosvoja entiteta, ki v bistvu obstaja na nek svoj zelo specifičen način. Zdi se mi zelo zanimivo v bistvu, da poudarjaš to metaforiko, neko podaljšano v bistvu povezavo s samim očetom. Ne? Recimo, če vas pustimo to neko svojo pisateljsko delavnico, tega v samem pri mojem pisanju ni bilo. V bistvu mogoče je prišlo čist spontano, ampak v resnici je ta konj tudi vmes, ko protagonist poskuša izrisati njegovo podobo, se mu skozi podsuva. V bistvu ga lahko riše samo njegovo stegno, del njegovega ušesa, del nekih njegovih stvari lahko izriše, ne more pa izrisati celote. In to je, se mi zdi, ena taka zelo, bom temu rekel, pomembna stvar. Ne? Se pravi, ne glede na to, a obstaja ali ne, je ta konj kot neka žival entiteta, ki živi čist svoje življenje. Seveda močno vpliva, in to je tista glavna stvar, močno vpliva na protagonista, recimo tudi na Beti, ki smo jo prej omenili, ampak ravno kot, dajmo temu reči, kot posameznik, kon, kot neka zares obstoječa entiteta, ne zgolj kot nekdo, ki je izkoriščan, neka entiteta, ki je pač podana neka, recimo ta simbolna vloga, ne? Kako recimo, če se spomenemo, kaj pa jaz vem, Tarkovskega in teh njegovih konjev, ki so simbol svobode in tako naprej. Ne? V tem primeru, ja, lahko naga nalepimo en kup stvari, ampak v osnovi pa protagonist nekak tega ne želi videti kot simbol, ne želi. Prav se mi zdi, da se odmika od tega, da bi ta konj predstavljal kakršnokoli povezavo s čim drugim, ampak je pravzaprav sam neka entiteta, ki ji poskuša pomagati, pa ji pač se zgodi, kar se zgodi, a ne? In se mi zdi, je zelo pomembna ravno ta neka distinkcija med tem, da protagonist sam niti v tej živali ne vidi nekega, kako bi temu rekel, posebnega, simbolnega. Ne? Tako da mogoče sem se zdaj malo nasprotno, ampak seveda...
1: To je verjetno moja projekcija, ne? V smislu, ker sem te prizori s konjem, ne, vse, ne bova izdala, kaj se zgodi in njun odnos, ne? In tudi Beti, tukaj pride ta trikotnik, pravzaprav. Ampak se mi zdi, da sem to že brala. Veš, te prizori s konji sem že brala v italijanski, ne vem, v italijanskem romanu. Ne? Tudi ta prizor, ki sledi, kot da sem to že videla, to sem že brala. Ne? Zdaj pravzaprav opazujem, kaj si ti

0: naredil iz tega, ne? Oziroma pač seveda ti kot pripovedovalec. Ne? Ampak če se vrneva, ker se pač preveša ta najin pogovor proti koncu, spet v to žalost, se pravi, se mi zdela ena zelo posebna perspektiva. Ne? Žalost ni percipirana kot nek sentiment, ampak kot stanje duha in telesa, ne? Ki pač nastopi v nekem življenjski krivulji. Ko se pravi, ko se ta vez med človekom in svetom začne rahljati, on je pravzaprav zelo tujen, ne? In se spreminja. Skozi roman seveda on pač doživlja nek razvoj. In kot sem že omenila, zelo rada bi se dotaknila kljub tej žalosti, kljub tej melaholiji, ki jo pač sem jo jaz razbrala kot bravka iz tvojega romana, ampak roman nosi vitalizem, ne? Nosi absolutno vitalizem. Zakaj? Zato, ker odpreš to temo samomora, ne? Ko razmišlja, se spomniš proti koncu, ko razmišlja o skali in pravzaprav premišljuje, zakaj narediti to dejanje, ne? Zakaj iti onkraj, in čez. In vedno je neka skala, ki te drži v tem življenju. Jaz sem se prav na kolesu sem ogromno premišljevala o tem prizoru in potem sem, če se vrneva k tehnologiji nekomu, ne, v Španiji napisala, poslušaj, ne, ker mi je pač zaupal izkušnjo samomora, ki je poskušal narediti in je preživel. Najedel se tablet in po dveh dneh se je prebudil, ne, samo spal je, ne, dva dni je spal. In sem rekla, ne gre pravzaprav za to izkušnjo, morda, mislim, gre seveda za izkušnjo samomora, ampak kar je zanimivo je preživetje, ne. Seveda gre za raziskovanje smrti. Tudi ko raziskujemo smrti, dejansko raziskuješ. Ne? Ne moraliziraš, ničesar ne počneš v tej smeri, ampak raziskuješ tudi ta moment, ki je v bistvu skrajni moment pravzaprav neke človeške eksistence. Ne? In kar se mi je zdelo zanimivo, da tudi tvoj junak preživi. In preživijo praktično razen, no, pač enega junaka, preživijo vsi. Ne? In to je ta vitalizem, ne? To je ta neka človeška, bom rekla, vrednost. Ta prizor si spisal, Andrej, se ti je nekako porodil, si razmišljal, si bral, kako si ga skomponiral? Ker se mi zdi izjemen, ker se mi zdi nek unikum tudi v slovenski literaturi. No?
1: Hvala. Zdaj, ko me sprašuješ, na kakšen način je bil narejen, ti zelo težko odgovorim, tudi za kater recimo drug del. Vsekakor pa je vsaka izmed teh stvari nekako, kako bi temu rekel, jaz nikdar, ko me nekdo vpraša o tem, a so stvari, ki so, se dogajajo v romanih, resnične ali niso resnične, jaz vedno rečem tudi o stvareh, ki izgledajo najbližje neki človeški izkušnji, je v bistvu velik fikcije in tudi tisti, ko recimo pišem kakšne znanstveno fantastične dela, je v bistvu človeška ali pa moja izkušnja zelo upeta v samo to. In se mi zdi, da v bistvu imamo tukaj, kako bi temu rekel, nek preplet nekega mojega razmisleka, pa verjetno vseh stvari, ki sem jih bral. Ena izmed stvari, ki mi je zdaj tako prišla na pamet, pa ne vem, če bom uspel sploh odgovoriti na to, kar želiš mogoče, ampak samomor je dostkrat percipiran kot neka stvar, ki je zelo banalna, ki v bistvu jo ljudje naredijo zaradi nekih zelo preprostih težav. Včasih je zelo kompleksen, zelo zapleten. In dostkrat mi pride na pamet, recimo jaz sem zelo velik ljubitelj Rainerja Wernerja Fassbinderja, sprav tega nemškega režiserja, ki je v bistvu v svojih delih, v bistvu vsaj v tem drugem delu, ko se je odvrnil od tega bolj avantgardnega gledališča, se je začel veliko ukvarjati z melodramo. In on je rekel, melodramatična čustva niso nekaj, čemur se moramo smejati, ampak jih nekaj, kar moramo jemati resno. In to se mi zdi tista stvar, ki jaz probam v vseh svojih tekstih, probam stvari jemati resno. Ne glede na to, a se nam zdi, da v bistvu se ne smemo o tem pogovarjati, ali je v bistvu zelo površinska stvar ali je zelo globinska, ampak se mi zdi, da moramo vse stvari jemati resno. In mogoče je to posledica, ta opis, ki si ga omenila, ne, posledica ravno tega, da stvari res jemljem resno. Mogoče zaradi kakšnih lastnih izkušenj, mogoče zaradi stvari, ki sem jih prebral, ampak se mi zdi ravno pomembno to. In potem, če se spet navežem na to, kar si rekla, da si to že nekje brala, da so te stvari nekak del našega, recimo imaginarja, ne, se mi zdi noro lepo povedan, ne, to, kar si rekla, meni se zdi, da kot pisci v 21. stoletju ne moremo iznajti nekih novih motivov, nekih novih zgodb. Lahko jih pa na nek specifičen način povežemo, lahko jim damo neko, spravi neka stvar, ki pride za to zgodbo, je popolnoma v napetosti, je drugačna od tiste in potlej lahko iz tega v resnici naredimo eno tako čudovito novo pripoved. In to je tist, kar v bistvu mene žene naprej. Se pravi to, da lahko iz nekih že znanih drobcev vzpostavimo en narativ, ki je lep, ki je v bistvu bravcem blizu in ga mogoče sprejmejo za svojega do te mere, da o njem veliko razmišljajo.
0: Andrej, samo še morda zaključna misel, ampak zdi se mi, da tvoj junak je pravzaprav tudi rahlo kamijovski. Ne? On vedno prevzema odgovornost za svoje dejanje. On nikogar ne krivi. Ne? Niso drugi krivi za moj poskus raziskovanja smrti ali pa niso drugi krivi za razpad mojega intimnega razmerja. In se ti iskreno zahvaljujem za tvoj krasen roman Osiromašeni uran. Se mi zdi, da si izpostavil nekega človeka, nekega protagonista, ki skuša ostati živ sredi sveta, ki v resnici se razkraja. Ne? Njegova kohezija pravzaprav je ves čas v razkrajanju in zato ta vitalizem. Morda samo zaključna misel in se ti najlepše zahvalim.
1: Se pravi, moja zaključna misel. Se pravi, najlepša hvala vsem bralcem, ki boste ta roman brali. Se mi zdi, da vsak roman je treba brati z nekim kančkom raziskovalne žilice, z nečim, kar dodajamo sami svoje izkušnje in v bistvu si želim, da bi bili bralci ravno takšni tega romana. Se pravi, da bi mu sami pridodajali neke stvari, ki jih mogoče nisem sam izpisal, ampak pridodajajo neke določene prizore, neke določene misli in svoje izkušnje. In se mi zdi, tako bo tudi ta roman na tak poseben način lahko zaživel med bralci.
0: Hvala lepa še enkrat.
1: Najlepša hvala.

Thank you.

0: Get out! Get out!
1: Thank you.

Et voilà. Et c'est tout.